Мәлім бір чоң завод программырының етішчі, о үлгірі юқыр маашлық қызметке егі болып, Бейджіңдің 5 миллион юәлдік бір үріш өсеті баған. Юқыр маашлық қызмет, азады өй, хотыны вән балысы ба вақытта, ола бір айлы кішілері әр күні қошал қорам өті декен. Леген о іштің бошытылған шу дәқиқыда, әм ішта тұйықсыз өзгіріш бопты. Кірім мәнбәсі болмағашқа, өй қарызын қайтырамаған. Әтта күнілік тұрмыш шығымымы егір мәселеге айланған. Шынон білен әрхотын арысыда аста-аста зыдият пайда болышқы башылған. Хәтта о аялы білен даим 3-4 күні бір кетім соқышып мұқаған. Кейін бірақла әр күні соқышыш бұ айылының адытыға айылынып қаған. Ақырда мұшындақ түгімәс талаш тартышла іші де бұ айылының чырықымы қырәлішіп өчіп қаған. Психолог Джон Кунманның тәткиқатыдың мәлім болышча, ықтисади зыдият әрхотылла отырсыдегі талаш тартышының асаслық сәбептерінен бірі екен. Үй қарзы, автомобиль қарзының егір үйі Пәрзен тәрбиесі қыражытының юқыры болышы, яшанғыланың кесел болышы, давалыныш қыражытының юқыры болышы қатарлық реал мәселелінің әммісі инақ айлы тұрмышының аста-аста бұзылышыны кәлтіріп шықырышы мүмкін. Болып мұ әрхотын әр ішкісінің ұқтысады қиыншылықы боға вақытта айлы тұрмышы текімі қиын әхвалғы түшіп қалуды.

Қызба атанла, қызы айлы зоравалықы ұшырғанда қандық позияды болыш керек? Адыл, хақани мейданы тұрып, мәсіліні бір тарап қылыш керек. Қызы айлының күйірі, күйоғылының қандашлық мұнасеті болмысымы, лекін бір айлы кішілер болып, қызының тұрмышы вән есіяты білән зіч бағланған. Шоңа, ұла отырсыздығы зидиятіні бір тарап қағанда, айл инықлықы ноқтысын чықыш қылып, зидиятіні муапық бір тарап қысы болуды. Gerçi kızının aile zoravalıqı uçurğanlıqı iç ağırtqan bolsunmu, atanla bu xil ahvalğa yoluqqanda küyoğlını ayıplaşqa aldırmaslıq kerek. Albıla ula soğuqqan bolup ər xotin oturısıdiki ziddiyat həm məsələni düşünüş kerek. Əgər məsələ bek iğir bolmasa, həm də işkili tərəfnin məsuliyyəti bolsa, ondaqda adil muamili qılıp ulanı qarşı tərəfni ayıplamasdan, bəlkə özünün xatalığı üstüdə oylanışqa, məsələnin mənbəsini izləşqə ilhamlandırış kerek. Күйоғының қылмышығы қарта атанла чәкчігірін еніқ бәлгіләп, зидиятның янымы кәскілішіп кетішінің алдыны еліш керек. Құрамығы етке адам болу сүпті білін, күйоғыл зоравалық арқылық мәсіліні әлқығылы болмайдығалықыны біліш керек. Болып мұ аялығы муамелі қағанда тихым жұндақ, әрқұтыла отырсыдекі ұқтылап вән мұраса қылмасылық зидиятның кәскілішіні кәлтіріп чықырды. Ұзақ мұддәтлік адавет зоравалық хайышығы өзгіріп кетіші мүмкін. Болып мұ әрлі хая жаланғанда контроллықын йоқтып, аялығы зиян еткізуші мүмкін. Атанлап бұл қыл мәселеріні бір тарап қағанда, бейтарап мұрасәтілік ролыны ойнышы керек. Ола ішкі тарапның зидиетіні объектив нұқтыдың көзітіп, ішкі тарапның наразылықыны аңлаш арқылық, өзірінің көз қарышы әм есіятыны түшініш. Шу арқылық әр ішкі тарап қобыл қылалайдыған әл қылыш лайысыны тепіп чықыш керек. Әқіл парасәтлік атаны болу сүпті білін, атанла шуны түшініш керек ке, мәсіліні адатта пәкәт бірлі тарап кәлдіріп чықамайды. Хәтта ұланың қызыдымы муапық болмаған бір тарап қылыш ұсылы болышы мүмкін. Әгер қызының бәхтлік тұрмыштың бәхірман болышыны үміт қыса, ондақта атанла әрхотын отырсыздығы талаш тартышыны адыл бір тарап қылышы, әр қандық бір тарапке ян басмаслықы, ішкі тарапның зидиетіні кәскілләштіру әтмәсілігі керек.

Қызының айлы зоравалықы ұчырғалықыны білгенде, бәзі аттанла қызының еңгілігіні қолымаслықы мүмкін. Чүнкі ұла қызының мүкемел айлысы вә кәлгөсідігі ұқтысады капалатығы егі болышыны өміт қылыды. Қызының арзусы вә жысмани бейхатарлығығы сәл қарайдыған бұғыл қылмышыны қолымаслық керек. Бұндақ ахвалда қызының атанысы болу сүпті білен, алды білен әр қандық шәкілдігі зоравалық қылмышыны тосыш керек. Ula ərxotun oturusudigi ziddiyatga arlishib, masallani adil bir taraf qilib, muvaffaq hal qilish chorasini tepish kerak. Agar bu masallani unumli hal qilib bo'lmasa, qizining baxtsizligi balkim yana davomlashishi mumkin. Agar kuyg'ul davomliq o'zgartirishni rad qilsa yoki qizga davomliq ziyon yetkizsa, undaqda bu qiz uchun bak yaxshi tanlash ayrilib ketishi bo'lishi mumkin. Bolalar odatda ota-onasini bexatarlik va qo'llashning manbasi deb qaraydi. Qiyinchilikqa duch kelganda ota-onasining tushunishi ham yordamiga erishishni alohida umid qiladi. Shunga bolalarda masala ko'rilganda ota-onalar tashabbuskorlik bilan aralashib, ixtiloflarni hal qilishda yordamlashishi, bolalarning teximi inoq turmush barpo qilishiga yordam berishi kerak. Bundoq bo'lganda ular umrining oxirida yanali xotirjam yashay olaydi.

Төртінші, көпірек тәнәркәт білән шұғылыныш керек. Тәнәркәтіні яқшы көрдіған кішілі көп аллада өзіні бір қадар қошал қылалайды. Майу медицина мәркізі адам әркәт қылыш жарияныда адамның яқшы ес құлдырдыған бір қыл мадды қойып берді қалықыны байқыған. Шуңа сіз тәшвішілініп, өзіңіз боламай қағанда, өзіңізіне әркәт құлдырсыңыз болуды. Ченіқш өйін яқшы көрсіңіз, ченіқш өйі беріп тәрчі қырын. Сырт сайлы қылышын яқшы көрсіңіз, әр күні нәтчі 10 минут сайлы қылсыңыз, яки тақы ямышыш, топ ойнаш, асты үгіріш, ұсыл ойнаш қатарлықланы сынап ақсаңыз болуды. Дайым әркәт қылыш, біздің бәдінімізді еғіліп қаған зәрлік мадыланы чықырып ташылап, адамның оқшыш яш тікілігі қарғанда, тейхім яш, сағлам, хаяты күшке еге қылуды. Әркәт мұтлақ пайды еп келдіған, еш қандық зейін ең еш, дауымлаштырың, қат е дауымлаштырың. Сіз тәнәркәттікі өзіңізіне чоқым, чоңқыр яқшы көріп қалысыз.

Бәшінші, табиат білән еқін арлықтың ұшырышып тұрын. Валден көлінің апторы Солуқ 28 яшқы кірішті үлгірі әмім ішілері үйіршіп кетмеген. Муарының елтіпадығы ерішемеген. Баштын ақыр өкімет қызметіге ерішемеген. Яқшы көрдіға аял тәрпідің ташлы бетілген. Әтта бірдің-бір тұқынымы еғір кесел білін өліп кеткен. Еғір бесім астыда өзімі еғір кеселге кіріптар болған. О, сақайғандың кейін қалысыдың өтіп, адам ә ішлағы болған жайылықыны ташлап, қат елік білін бір палтыны еліп, Валден көліге келді. О, көл бойыда өз қолы білін бір кичік өй селіп, чоң табиятның қануниеттеге әмәл қылып, күн чыққан аман чықып ішләп, күн петішіға арам еліп, тәнха жымжытлық ішіде рух әркелігінің бәхірман болған. Шоңа сіз қиын әхвалға түшіп қағанда табиат білен еқін арлық тұтырсыңыз. Тейхімі өзіңізіне рахат ес қылысыз. Сыртлағы чықып, кешке шапақтың бәхірлініп, жымжытлық ішіде саплықны әм гүзәлікні ес қылын. Бір тал гия, бір тал гүл, бір куш, бір ашарат. Бір тал белі қатарлықларының әмісі сізіні қошал қылалайды. Башқа етіншілікіңізіне юқ чықыр беталайды.

7. Мәжбүри вақыт башқұрышын үгінігінің. Бір мәзгіл мәнбәкті тұт болдым, әр күні нұрғы вақыт сарып қысамму қызматыны мәңгі түгі тәмейдіған дәң кез қылымен. Шоң ісмені қошып ішләшкі мәжбүр болдым. Бесім астыда дайым ұйқым қачылған бұп қалды. Бүтін рухи халтымы түшкіл үшіп кеткен еді. Кейін китаптың вақыт башқұрышқа айет бәзі ұсылланы көдім, сынап бақтым. Зор дәрежеде өнімін көдім. Әр күні қызметіні башлаштым бұрын мә алды білін, бүгінгі қылышқы тегішлік ішіні муапық вақыт жәдіп өлтіп шықымен. Вақыт жәдіп өліні бәк бош қойу әтмәсті керек, бәк бош боп кәсі асалла ішіні кәйнегіз өріп қалдыған кәп. Әм бәк зыч боп кәсі мұ болмайды. Бұ мұсы ішіні тамамлыя мұғалықтың еңі тәші өшілініш бәйда болуды. Вақыт жәдіп өлі әң мұхим іш. Ішкінгі мұхим іш, мұйым болмаған ішіла бойынша дәрежеге айырып, мұйым болмаған ішіға қанчылық қызықшыңыздың қат иназар алды білін әң мұхим ішіні қылым. Нұрғын тәшвешілініш көп аллада біздің вақытыны яқшы орынлаштыра алмағанлықымыз үшін өзіміздің ритміні қалай мақаллаштырып әткәлікті болуды. Біз әр күлік вәзіпіні тәмкілік білен яқшы орынлаштырып тамамдылсақ, тәбей халда ішәнчіміз әм муапқия тұйғымыз тұғылуды. Шындақла тәшвешіліністің құтылып қалымыз. Тәшвешілініш құтты сізіні қоғдаватқан кичік ғалеті мәқлік қоқшайды. Сіз қанчы қорққан сері төт әтірапқа қачысыз. Әксіце оныңды құтыламайсыз. Тәшвешіліңіз кәйпиятты алды да, қарғылачы қаршылық көсәсіңіз, ішіла барған сірей нашарлышып кетеді. Әң яқшы ұсыл кесәлге қарап доғыры беріп, оны әл қылышының муапық еліні депіш. Аятлықта оңысылық құшыраштың сақланғылы болмайды, көпчілікнің тәшвешіліңіз долқыны да қатарыны, бейқатарлық айландырып, қошал қорам тұрмыш кәчірішіні өмет қылымен.

Төртінші, доғырланы қаламықан ұшылтыстың сақлыныш. Жигар бәдендікі зәр қайтырғычы әза болып, доғыра жигарда мата алмышық қақатнышыды. Доғырыны қаламықан ұшылткенде жигарыны еғір дәрежеде зәхмілендіруді. Болып мұ бір қысым ресіпсіз доғырла, сағламлық бойымлары, әм қуат емекліктерге асан ерішкілі болыдыған боғашқа, асанлы қаламықан ұшылтылады. Әгер муапық ұшылтылмыса, жигарының доғыр мәнбәлік зәхмілінішіні келтіріп чықырышы мүмкін. Доғыр ішілеткенде чоқым докторының тәкліпіге әмәл қылыш, өз алдыға мұқтарына ашырмасылық, яғи доғыры алмаштырмасылық керек. Әгер бірлі уақытта көп қыл доғырыны ішілішкі доғыр кәсе, доғырланың өз ара тәсіргі дейқат қылып, жігерге начар тәсір пайда қылыштың сақлыныш керек.

Мәлім бір даңлық балалар тері асырай шіркеті маркесі А шіркет қайтырылған бір бұтылғы мәсіладың тапшыру олған. Қызметші қадынлар тәкшіріп, бұның сақты мәсілад кәлігіні байқыған. Лекен, малының үстігі шапланған сақтылықтың сақылыныш кодыны қырып әшқанын кен вә шу арқылық инықылғанда, бұл кодының расы кәлігі дәлілінген. Демек, ішідеке малының химиялік тәкшіргенде ялған чыққан бұл малының үстігі кодының расы чықшы А шіркетіні жеделештірген. Шунақла дәрхал дейло мәлім қылған. Шанхай шәрі Путо райондық халық тәптіш мәхкемесі 2-нче тәптіш бөлімінің мудирі Джо Пыңжин мұхбірге мұндақ деді. Гуан органы шіркетінің сақтылықтан сақылыныш коды саллық мәлімат амбарын тәкшіріш арқылық башқаларының бәрге бесіп кірген ызлар барлығыны байқыды. Бесіп кірген бұл ызларын бойлап сүріштіріп тәкшіріп, жинайет күмандары Ху фамилікнің сақтылықтан сақылыныш коды саллық мәліматыны кіргізу системесіне оғырлыған қылмышына байқыды. Гуан органы бесіп кірген ызны бойлап тәкшіріп, найтысызла Ху фамилікнің орнын бекітті. Шу елі 26 жас кірген о мәлім бір алақ торы шіркетінің тор бейхатерлік инженері еді. О, А шіркетінің мұлазиметтердегі бейхатерлік ұшқыдың пайдаланып, саллық мәлімат амбарға бесіп кіріп, 10 мыңдан артық сақтылықның алдынлыш коды саллық мәліматына өзге түшіріп еліп, чигра сырттедегі шифрлаштырғы жұмшақ деталы арқылық васытшы содигер Джан Фамилек сетіп беріп, 21 мың юаньдан артық пайда алған. Джо Пыңжин мұндақ тұныштырды. Брайлен Ху фамилектің башқы шеркетінің даңлық маркалық сақтылықтың сақылыныш кодының салық мәліматын сетіп алған. Шының білән Ху фамилек сетіліш ихтияжы бойынша, балылар терасыраш бойымдарының сақтылықтың сақылыныш коды салық мәлімат амбарға қанунсыз бесіп кірген, әмді оныңдың сақтылықтың сақылыныш коды салық мәліматын шүріп іліп, башқыларға айнығы сатқан. Арқыдан А шеркет мұлазиметтерінің үлгері ұжым құшырғалығыны байқап, дәрхал сақтылықтың сақылыныш бойынша дәлелдер системасының дәрежесін өмімізлік өстірген. Системінің дәрежесі өстірілгеннен кейін А шіркетінің мәсулат оралымыздығы дәлелдер коды шифрлаштырып бір тарап қылдырған. Саллық мәлімет амбарда пәкет мәхпей езіқлі сақланған. Ені қызық сақланмаған. Шуңа Хуфамынлік А шіркетінің саллық мәлімет амбарға ені бір қытын бесіп кергенде, пәкет мәсулат оралымысық басқылы болмайдыған дәлелдер коды мәхпей езіқі ғылершалайдыған болған. О, бұның ілгері бесіп кірген ерішкен система құқ дайырсыге тайынып, А шіркетінің саллық мәлімат амбарығы тәхминен 25 мұндын артық өзі ясалан сақтылықтың сақылыныш коды саллық мәліматын түркімлеп кіргізіп қойған. Тәптіш органлары тәкшіріп, Ху фамилікнің жинайы қылмышы ішкі басқышы бөлінген деп қорған. Алдын қымәзгілді системігі бесіп кіріп, дәсілепкі сақтылықтың сақылыныш коды саллық мәліматын оғырлап, компьютер ұқчыр системісінің саллық мәліматы қанунсыз ерші жинайды кечетілған. Кейінгі мәзгілді о өзі түзген саллық мәліматыны кіргізіш, дәлілләш ядролық ықтыдарығы бұзғыншылық қылыш, компьютер ұқшыр системісіғы бұзғыншылық қылыш жинайет гуманы бар болып, ішке жинайетіні қошып жазалаш керекілік анықланған. Тәкшірішті байқылышча, Ху фамилік юқыр иқынды техники шықырып, сақтылықтың сақылыныш кодыны оғырлап, васытшы содигерлерге сетіп береді екен. Джан фамилік, Чин А фамилік, Чин Б фамилік, Хуан фамилик қатарлық васыт содигерлер қатлан баға қошып іліп сетіп, ақырда төвен иқынығы сақтылық қылыш уысығы иқып керіп, сақты балылар тері асыраш бойымдарыны орган тарапның сүпәтлік мәсулат салайтыге еге қылы декен. Джо Пыңжин мұндақ деді. Ху фамилик білен жинайет өткізген қара күлірен мәсулат ішлеп чықырған төт кіші ма білі дейлоғы кәлтірілді. Нөвәтті бұ дейлоғы еңім үлгірлік аналы бейджералы батыды. Джо Пыңжин яны мұндақ деді. Бұл делоны бежеріш арқылық тәптіш органлары, яны гуан органлары бүтін мемлекет дайырысы да мұшынығы мұнасветлік әхваларыны бірлікті бежерішке етекләп, сақтылықның алдын елі саллық мәліматларының әң ағырғы барыдыған жайына тәкшіріп сұпатлыды. Шанхай, Жаңсу, Лияньюнган вә Шәнші, Шиянда ағырғы үштікі сақты мәсулат ясайш, сақты мәсулат сетіш жинайет гумандарыларына байқалды. Мұнасәтлік дилоларының әмісі де ғуан орғалары дило тұрғызып тәқіқледі. Шәнші шияндығы дилоларға ақырқы үшідігі сақты мәнсулат ясайш, сақтылық сеттіш қадымларға қалық сот мәхкемесіден өкім шығарды. Мұтақасылар мұндақ дейді. Бұның үшін бірлік келген өлчем системізі бәрпа қылышымыз. Ішкілік көтіні сақтылықтың сақлашының бүтін жәрияныны қилыплаштырып башқұрыш келішіміз керек. Яқынғы ішкі елда сақтылықның алдын еліш кодыда сақтылық қылыш істеймалшыларының әріс шикайтыдегі қыздық нұқтыға айланды. Бұл ел 3-нче айда базарына

Итан, 55-тен төмен болған емекле, төмен GI емекліге кетеді. GI қымыты 55-тен чоң хамда 70-тен кичик яки таң болғалыры ішіде GI емекліге кетеді. 70-тен юқыры болғалыры юқыры GI емекліге кетеді. Шанхай шәрлік 6-нчі халық доқтырханысы келінкілік озықлық бөлімінің модері ғышын әскер тұқмондақ деді. Күнделік тұрмышта төвән GI емекілеріні таллаш, әмді арлашмы ғызалыныш ұсылыны қолынып, қандыки қант мұқтарыны контрол қығандың башқа, бір бүтін тамақны муапық маслаштырушыны мұ ұнтып қаман. Отыры жүнгі пәнтехникеда шөзі Амеви Сәхия Шөйенінің муавын башлығы Лео Лейган тоныштырып мұндақ деді. Бұл қидымқы бәлге қалқарадыки алақыдар өлчемлерден толық пайдылыныш асасы да, Дөлетіміздің алдын оралған емеклік түрлерінің мол алахидлики вә дөлетіміздің қанун незамларығы бірләштіріп түзілген. Дөлетіміздің ахвалға тиехімі мас келеді. Яшанғаланың бәдән иғырлығы бәк төвен боп кетмәсілі керек. Яшанғала үчін итқанда растылла қанчы орық болса шүнчі яқшы му? 14-нче нәүәтлек Асия озыклық йыгыны мәзгиледә нургын мутахассисләр Джунгу озыклык илмий җәмгыяте якында илан кылган Чунгодеки яшанғаланың бәдән сүпті көрсәткішінің муапық дайырысы вә бәдән иғырлығыны башқұрыш қолламысын түшендірді. Джануб Тибей дашуысы Амеви Сәхия Шөйенің муавын башлығы Маучин тұныштырып мұндақ деді. Бұл бәлгеліме әр дәрежелік давалаш сақтыны сақлаш аппаратлары вә давалаш білән күтішіні бірләштіруш мұлазмет аппаратлардегі қызметчілінің яшанғаланың тән сапасы көрсәткіші сәвиесіні бағалаш вә бәдән иғырлығыны башқұрыш қызметінің қанат яйдырушығы ішілтілді. 60 яштын 79 яшқычы болған яшанғалағы нысбәтін итқанда, біз джунгудегі адетки құрамығы еткерлінің бәдән сүпті көрсәт күчіге әмәл қылыш тәкліпіні беріміз. Бұл BMI, яни бәдән иғырлығыны бой егіздікінің квадратығы бөліш. Бұл өлчәні тәшәбіз қылғычыланың бірі, Чунгу кесәліклінің алдыны еліш тізгерләш мәргізінің муавын мудері Шей Шауминг Мунуланы тәкітләді. Бәдән сүпті көрсәт күчі бүтін дүния итрап қыған тән саламәттік әхвалыны әксәт тұрдыған мұхим көрсәт күч. Ондақта, яшанғаланың BMI-ның муапық дайырысы нем үчін адетке құрамығы еткерләнекеден йоқыры болады. Шей Шауминның түшендіріше бұның да асаслығы төвендегі үш жәтікі сәбәп ба. Sağlamlıqqa təsir körüstüş cəhətdə yerli kişilə topunu tədqiq qılış arqılıq, yaşanqalların BMI-nın bədən ixtidari zəxmilniş və ölüş xəvbi qatarlıqla bilən tətür yönlüşlük bağlınışı var. Yəni, BMI-nın səviyyəsi qancı yuqru bolsa, çoğun yaşlıq yaşanqalların bədən ixtidar zəxmilniş və ölüb getiş xəvbi şüncü tüvən boludur. Ölçək cəhətdə köp mərkəzdiki yaşanqalla tədqiqatı da körüstülüşcə, Yaş vaqtidagi boy egizligi bilan selishtirganda, yashanganlarning boy egizligi yoshning cho'ngishiga ayishib tuvanlaydi. Har qaysi yashanganlar guruhisidagi yashanganlarning boy egizligining o'rtacha tuvanlash doirasi 4.3-9.8 cm-ga yetadi. Bundan boshqa, yashanganlarning sumirish iqtidori tuvanlaydi. Uning ustiga doim ko'p xil ost xarakterlik, xorash xarakterlik kasalliklar ayishib keladi. Yuqori BMI yaşanğanların ozuqluq qısapsı əhvalını əksətdirib yerişi mümkün. Bu arqılıq salamətlik əhvalının naçarlışıdan kilib çıxdığan ozuqluq yetişməsliktən saxlanğılı, yaki onu keçikdürgülü boludu. 80 yaş və onundan yuqori yaşdiki yaşanğanların orqanizminin çekiniş xarakterlik özgürüşü tövən bədən iğırlıqı hadisinin umum yüzlük buluşunu kəltürüb çıxırıdı. Чоң яшлық яшанғаланың көп қыл созылмы характерлік кесілінің қозғылыш вә өліп кетіш қауіпіні ашырып етеді. Шей Шауминг тоныштырып мұндақ деді. Чоң яшлық яшанғаланың BMI-ның муапық дайырысы вә бәдән иғырлығыны башқұрыш өлчіміні бекітіш керек. Яшанғаланың бәдән сүпті көрсәткіші өлчімідегі бошықны толдырып лықанмай, шындақла еліміздің яшанғала сағламлықы мұлазмет системісі құрылышыны елмей тірек білән тәмінләйді. Чоң яшлық яшанғаланың нөвәтті BMI-ның мас келдіған дайырығы етіші бір қадар қиын. Шоңа, бұл қыл кішілі топы қарыта, екелешкен бәдән иғырлықыны башқұрыш тактикісінің қолынышқы тоғыр келеді. Чоңғы кеселіклерінің алдыны елеш вә оны тізгерләш мәргізі, озықшынаслық баш мұтәхәсі Джау Вінхуа тоныштырып мұндақ дейді. Қолламыда мұнасып бәдән иғырлықыны башқұрыш тәкліпі берілді. BMI муапық дайырды тұрватқан яшанғаллағы нисбәт

ұшырайдыған кеселік сәбәбі Hashimoto қалқансыман бәз ялуғы. Йод кәмлік, қалқансыман бәз операциясы яке йод білін давалангандың кейін қатарлықланы өз іштігі алуды. Үшінші, қалқансыман бәз түгіншісі. Қалқансыман бәз түгіншісі хелі көп ұшырайды. Ультра аваз долқыны да тәтқиқ қылыш арқылық тәхминен 20%-тен 76% аялларда аз дегенде бір қалқансыман бәз түгіншісінің барлығы. Оның үстіге яшынан чоңы ішіғі әгішіп, ішіп бардығалықы. Аялларының кеселге гіріптар болуш ниспітінің әрлен

бір қалқансыман бәз түгіндісінің барлықы. Оның үстіге яшының чоң ішіға әгішіп, ішіп бардығалықы. Аяларының кеселге ғырыптар болыш ниспітінің әрләнікедің юқырбыман бәз ракі. Қалқансыман бәз ракінің қатарлық амылыры, жәмәт тарихи, еші, жинісі вә қалқансыман бәз юрытши қатарлықланы өз ішіг алыды. Қалқансыман бәз ракінің тәхминен 90%-тің көпірәке, бөлініш типедеке қалқансыман бәз ракі болып, бұл қыл қалқансыман бәз ракінің нәтиетісі яқшы болыды. Узақ мәзгілдік яшаш неспіті адәтіке нормал екі тән білән пәріқленмейді. Әң ақырда адәтті қалқансыман бәз ракі білән өлмейді. Хәтта бұның іштедеке бір қысым ракларыны доктор универсал бағалап, әмді бимар білән толық пікір алмаштырғандың кейін, пәкәт ультра аваз долқынада зиярат қылышыны талысы болыды. Қалқансыман бәз кесіліге ғырыптар болыш ниспіті бағансыры йоқырлап, бағансыры яшлыш ватамды. Даим торда азыр қалқансыман бәз кесәлікеге ғырыптар болғалар бағансыры көпей ватуды. Хәтта қалқансыман бәз кесәлікі бағансыры яшларыны іздәшке амырақ болып кету атуды. Бұларның әмісі азырқы яшларының иғыр бесімі. Түнәшке амырақ болғалықыдың келіп чыққан дайдыған бір қыл қараш бар болып, бұ әхвал расмы. Әмілетті қалқарада адәттікі кішілер топығы қарта қалқансыман бәз ракіні талап тәшүріш көрсетміз йоқ. Адәтті пәкәт йоқырқи қатарлік амыллар бар кішілер топығы қарта талап тәшүріш еліп беріш тәвсия қалыныды. Біз ес қылған әтрапымыздығы қалқансыман бәз түгіншісіге ғырыптар болыш ниспіті өрләп атыды. Техімі көп сәбәбі біз адәттікі кішілер топының тәкшүріш ультра аваз долқынының ұмымдышыш ниспітінің йоқыр көтірліші, әсілділі мәуджет болған қалқансыман бәз түгіншісінің көпі ішіні кәлтіріп чықырды. Бір жүмні сөзге иғанчақлығанда кесел болып қалғалар көпәймеді. Тәкшүріп инхланғалар көпәйді қалас. Біз мо өз алдыға қалқансыман бәзінің тәкшүрішіні тәшәбұз қылмаймыз. Чөнкі тәтқиқатларды мәлім болышча, тәжірібісі мол қалқансыман бәз мәхсус болым докторлар мо, пәкәт 50% ультра аваз долқында испатанған түгіншілеріні байқи алайды екен. Тәхминен 50% бәдән тәкшүріп чыққан мұспәт түгіншіні ультра аваз долқыны испатлап берәлмейді. Оның башқа 2 сантиметрдің кішік түгіншілеріні тәшүріш ниспіті найты төвен болуды. Кәсби докторларының саламәтлік тәшүріші шындақ болған ерді, адәттікі халық амысының тоғырлық ниспітіні техімі білгілі болуды. Бұл худды чәк ташлығанға оқшайды. Өзіні тәшүріш пәкәт тәшвешлініш вә зөрір болмаған тәшүрішіні көпәйтіп етеді. Йод вә қалқансыман бәз сағламлықы. Нұрғын оқырмәлерінің йодның қалқансыман бәз білән азырақ мұнасы

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолы да іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы лігірләуатқан радио аңлығы жыла. Мұшы вақтанла қайырлық болсын. Бүгінкі үгініш

1 март күні Адыл тоғылған күніні өткізіп бәйген ашу ақшамда Гүлчехраның Илхамның алқындын чықып кетей тапқаған рухи яны оныңғы тұтқын боп қалды. Адылның тәләп қылышы білән ішкейлен кичек бір айрымханда Гүлчехраның тоғылған күнін тәбірікледі. Оның өзіні хошал көз түшке тырышып, күлім сәрәшләрі Адылның өзіге болған ішенчісіні ашырып тұратты. Адыл оны таңсы ойнашқы тәкіліп қалды. Романтик безәлген айрымхана Адамның хисләрін ойғытыдыған яқынлық музыка, тәлмүрішілік отлық көзлә Гүлчехраның тойғыларыны ілітіп тұратты. Сол қолыны Адылның мөрісі қойған шөпәйтті, Гүлчехрада өзіге тоныш, әмі ұнтып кетейдеп қалған бір етіні іздәш істіке қозғалды. Ол юзыны Адылның мөрісіге яқынлаштырды. Бір қыл тоныш ет бара-бара оның вүжудыны тітіртішке башылды. Шу дәқиқыда Гүлчехраның рухи түшіліп қалған нәрістен суғырылып шығып, оның қойныға кіріп кетіп атады. Ол ақыр Илхамны ташлап ете алады деген ішенді. Оның юзі Адылның мөрісіге тигейдеп қалғанда бұрнығы ұрылған сұс тамақ пұрқыдан әндейді. Ол Адылның қарамтыл юзіге қараған шу дәмде Илхам оның көз алдыда ен намайын болды. Илхам ашу чоңқыр ой пікірге толған яқынлық қоңыр көздерін оныңға тикіп тұрады. Ол ашу тикілісі білән Гүлчехраның қачайдап қалған рухини яны тұтып келген еді. Ол дәрхал юлқынды ва Адылның қолдардан бошынып орныға беріп отырып алды. Гүлчехра тұйықсыз өзінің Илхамның өзін құчақлағандегі ашу тұйғыларын тепіш істіке білән Адылның құчақлышының қобыл қағалықын ес қалды. Адылның бұл құчақлышының қобыл қылыш Илхамға әм Илхамның ашу қитымлық зияды гүзел құчақлышығы асылы қылыштың дерек беретті. Бұл құчақлашының қобыл қығандын башлап, ұ Илхамны мәңгі үйоқтып қойатты. Оның хаяжандын шуғылдап еқіватқан қалдыры бара-бара суышқа башылды. Ұ түтілігінетче сонкісіні еліп айрымхандын чықып кетті. Ұ Илхамдын қанчы ирақлышыны ойлыған сірі шүнчі еқілішіп келіп ататты. Оны қанчы сейғынған сірі оныңдын шүнчі ирақлышып кетіп атқанда қылатты. Илхам оның қалып гүлзарлықығы кіргендің бойын бұл гүлзарлықның ішке мәхкем тақылып қалған болып, әмді ешкім кіремейдіғанда қалатты. Пәсілләге орын бошытып, ең бахар етіп келді. Бахар тынықлары еңілі шындақ еқімлық, еңілі көңілләні мәсқығычы құдыратке егі еді. Әмі Гүлчехра бұлтырқы бахарны сыйғылатты. Шу бахардеке тойғыларыны іздейтті. Пәсілләдеке әр бір тәкралық оныңға яны Илхамны әсілдәтті. Юзігі ұрылған иллық шамал кепенекләнің қанат қиқыши, қақ күллерінің наза кетті, бахар ямғыры әммісі оныңға Илхамны сейғындырып тұратті. Илхамның үндидарыны қетіп алған ашу мұхаббәтлі күніге бір жыл болған күні Гүлчехра бір посылғы тапшырып алды. Посылғыны Илхам әвәткен еді. Ол посылғыны ашты. Іштіден бір айпад вә қысқы езілған бір бачы хат шықты. Гүлчехра, бұл менің тонышқалықымыздың бір еліқіні қатерліп, сізге қыған соғам. Мән айпадке аспирантлық имтаны үчін тәкра қығанды үгінішкіде кешілік барлық дәрісләні қатылап қойдым. Бұныңден кейінгі үгінішіңіздің үнімлік болып, имтандың яқшы нәтиже білән өтіп, бұл қойныкен шәһәрде гүзел келгісіңіздің яртышыңызды үміт қылымен. Сіз чоқым қылалайсыз. Илхам білән арыста таштек еғір жимжетлік хөкім сұрып атқаныға, бір айдын ашқан вақытты кәйген атты, нә мұхаббәт, нә сыйғыныш ішпадыләмеген, құды бір досты, тұққыны, сабақтышы әбәткенгі оқшайдыған бұл қат білән айбәт, оны өміт білән өмісіздік бірлішіп кеткен бір қыл кейпиятқа іліп кірді. Илхам оныңға нә қадар ішінді, әм оныңды нә қадар зор өміт күтіді ә? Гүлчехраның гүзел келәчеге болдығалықығы ішіндіған. Әң мұхимі, оның гүзел келәчеге болышын өміт қылған бұл адам әқиқатан қадірләшке әрзетті. Яқынды мұян Илхам қақ йоқап, қақ пайда болып, Гүлчехраге ешіп қалған азғыны сөйгісіні сықып, оран еткізі беріп атқан дәққылатты. Лекін, ашынчілік сөйгімі Гүлчехраның жүрігіні тітіреткедек тәрежеде аяжалық еді. Гүлчехра, мән сіләдек есиятымны пасахатлік сөзлерден ибадлеймеймін. Лекін, саңа көңілімдегіні ұчықлы ейттай. Илхам сіні сөймес оп қапты. Бәлкі сөйіш ұсылды өзгіріш бопты. Оны сөйген екен сен, бүтін күчен білен сөйген. Чүнкі
Həm adam bundaq süyüşki ərzigirək adam bilən uçuruşalıqdək tələyirik əməz. O, turmuşdiki bəxsizdiki tüpəyildin, qəlbi qorbətçilikdə qalğan Gülçəhrənin qəlbini muhabbətki tuldurdi. Turmuşqı boğan qızğalıqın yoxatqan Gülçəhrəni, qayisi, nişani, nəticisi bay Gülçəhrəgə aylandırdı. Ərlə, qeyri həvəs bilən qaraydıqan Gülçəhrəni, əyminib qaraydıqan Gülçəhrəgə aylandırdı. Əmdə o, yezi qışlaqladı kömülüb qalay digən Gülçəhrəni qoladın yedələb, dağlıq daşının aspirantı buluşqı yedəkləv atıdı. Əməliyyətdə, ilhamqı boğan söyün, sana bir güzəl kəlgüsü yartı atıdı. O, həqiqətən söyüşki ərzidiqan ərkən. Sən əmdülü muhabbət duyğusu oyğanğan yaş qız əməz. Kün boyu, o məni söyməkdikən dəb ax urub jüri və əmək, özünü onun söyüsüyə layiqlaşdırğın. Meninçə, o sını aspirant buluşqı yedəkləv atqan ikən, onun ümidini yədi qoyma dostum. Bəlkim, o deyəndək, kəlgüsünün bir güzəl dəqiqələrdə onun bilən belli buluşun mümkün. Sən qandaqlı bulmuşsun, güzəl söyünün içi de yaşavadısın. Qara bizgə, turmuş ələkçilikdə de neminin muhabbət, neminin söyü ikəlikini unutup qaldıq. Bəzdə, turmuşumunu şundaq mənəsiz yez qılımın. Sələ qoşulub, bir öyə kirib, qazan qomuş tərikçilikinin ələkçilikdə de yürüyənlər qarğanda, nəticəsi bəxtliksən, dostum. Dedi Nadirə. Nadirənin bu sözləri Gülçəhrəni xeyli gülləgəcə uyğu çöndürdü. Şöq etimliq söhbətdən kin, o ilham toğrısıda quruq xiyallanı qımıdı. Hər günü ilhamqı münasibətlik əsləmlə qoynuğu çöküş üçün, ündidar sözləş xatirəsini qayt-qayt içib köymüdü. Közü iş qımıdı. O, ögün işgə kirişdi. Çünki ilham onun armanıq aylangan kəbi aspirantıqda oquş, həm kəlgüsü də aşı güzəl şəhərdə yaşaş onun üçün ot tək arzuğu aylangan idi.

idi. Әмді бұның нәтисі көрілгенде, Илхамның бұнда қысқа құрық әм есиясыз инкас қайтырышыны ойлапын бақмаған еді. Оның қалбеге үмісіздік ямарды. Үмісіздік боран чапқынғы оқшаш, оның қалбеді лауылдап тұрған ялқыны өтірішке орнатты. Әмі бұ ялқын өшмей, бағансыр ұлғой бағанда қаладды. Гүлчехре бұ қыл үмісіздікі ел қоямайды. О, ұзақ вақыт тырысчалық көрістіп, бүгінгі кәгенде өзіне үмісіздікнің чаңғылығы ташлап беремейді. Гүлчехре ұзының бұян Илхамны қиялдың чықамай жүріп, оныңы болған есиятыны қалбіді тейхімі бәк таулыған еді. Илхамдың қанчылық үмісізденсімі оныңы болған сөйгістің вас кешмейді. Кейінгі бір қанчы айда Гүлчехре қалбі хұшалықы вә вас кетішінің ачық тәміні тәңтейдеді. Аспиранттық оқушы оның қалбеге юшырын хұшалық бәкш әссі, нәтиелі қызметеден істипа беріш оны дейлі ғолылыққы ташылды. Ақыры атанысы достарының мәдәт беріші білен қызметтен істипа бәді. Үйіні ижары беріш рәсмиетлерімі тезіп бүттіру алды. Гүзел яз бәсілінің ақырда атанысы дос яралары білен хошлышып, толық ішенч білен оқышқы маңды.

İlhamның бағансыр азылап кетіп атқан ұшчырлары. Ұшчырдегі пәрвасыз муамілері Гүлчекрәні бір қыл ташынып қағандек тойғық келтіріп қойды. О, чексіз азап қойнығы чөнді. Хәтта İlhamны ұндыш үчін адылыплән арлыш бақмақчымы болды. Әмма о, еш кімні İlhamға тән қыламады. Дәл шөкілләдә о, досты Надирәнің мәдәт сөзірі білән İlhamlanып, İlhamның арзусы бойынша аспирантлық имтан бәмекчі болды. Һәм бір жыл тырышып, аспирантлық имтандан яхшы нәтижелер белән өтіп, Шинжаңда шуның өзі яхшы көйген кәсібінің аспирантлыққа қабыл қылынды. Ондақта, әмді İlhamның мамылысында яны қандай өзгерістер бола? Оланың кейінгі күндері қандай бола? Бұл қызықсаңлар, диктанда дауымлық әтке радио журналы программамызға орналастырылған Айсүгіл Қопырының сөйлеш намлық қоғыстының давамы да болсын.

0: тәқдірімні өзгертідіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
1: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техмі биарам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
1: Қаинаты кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
5: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әміз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп жарчығанда тоқтырлықны басылған чағды ки қасымымны әсілеймін.
6: Медицинаның ізәт өрміті мәң ұқатәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сарап қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

توي شەرپىگە شاملا يېقىلىپ كۈندۈزدەك يورۇپ كەتكەن چېركاۋنىڭ ئىچى ئادەم بىلەن توشۇپ كەتكەن ئىدى. نۇرغۇنى ئاياللار ئىدى. ئىچىگە قىستىلىپ كىرەلمىگەنلەر دېرىزىلەرگە قاپلىشىپ ھە دەپ قىستاپ ئىچىدىكى ئىشلارنى كۆرۈشكە ئىنتىلەتتى. ساقچىلار 20-دىن ئارتۇق پەيتوننى كوچا بويلاپ قاتار تىزىۋەتتى. Bir sakçı ofisleri pagollarını parkırtıp, soğuklu soğuk demey Çerkav'nın işki aldı da turattı. Peytullah kendi kendin kelip, Çerkav aldı da tohtumakta. Peytullah'dan şu atkan hınımla, erhıl könleklerinin yergi sürülüp turgan uzun eteklerini götürüp, erle herbi şepkillerini, ya ki şilapillerini kollarını elip, Ork-arkıdın Çerkav'ı kırıp gelmekte. Çerkav üçüdeki yoğan işki asma çırağı bilen mukaddes heykel aldıdaki şamdalladaki şamla toluk yıkıp etilgen. Mukaddes heykelle isilgan ve oltundun hel berilgen tamla heykelledeki zer oyma nakışla şahsıman çoğun çırağla kümüş şamdalla Yergi yatkızılgan mermer taşla, gilemle, Çerkav münacatçıları turduğan supının çet çörülleri. Konurap kardap ketken İncil. Baş ruhani bilen yardımcı ruhani'nin tolları Şamla'nın yorukuda tekimi cula alınıp ketken idi. Illık Çerkav'nın on terpideki frakla, Bak galastukla, kastomla, tavar durdulla, akku peyleri, çaşla, gülle, uzun peleyle, aşu nersle bilen oralgan ademle topedin piçirlaşla, huşal mulahizle, ulanın avazlarının çirkavının igiz torusun kaytkan eks sadaları tohtumay alınıp turvatatti. Әр кетім Черкавның иғыз ішкі ғычырлап ечілғанда, у авазла бірділі тоқтап, әммейлән, егіт білән қыз кіріп кәлді мекен, деп кәйнегі қайрылып қарышатты. Шик он нәч кетім ечілді. Әр кетімда кіріп кәлгені, оң тарапке мәнсіп кечкіп кәлген мехмалла, яки сақчыланы олдап, Әм гәп білән қайыл қылып кіріп алған сол тарапке мәнсіп тамашчыла еді. Ұрық тұққалла білән достланың, тамашчыланың ұланы сақлап тақыты тақ болды. Дәсләпті ұла қыз білән егетіне хазырлы етіп келі дұғу деп ойлап, ұланың немі үшін кечкіп кетіп атқаллықыны сүріштірмеген еді. Кейін вақыт өткен сері әнсірәшкі башлады. Шындақтымы, чан дұрышмай өздірінің кепіні қылып тұрышы бәді. Баш рухани кішіләге өзінің вақытының толымы қымметлік кекелікіні бүлдіріп қоймақчы болып атқандек, тоқтымай өтіліп қойып атады. Оның өтілінің қаттықтығын Черкавның дерезелері дірілдеп кетеді. Мұнажатчыла сұпсыды тұрған мұнажатчыламы тақәссізлініп, авазларыны тәңшімекті. Бәзілері бұрылырыны қақмақты еді. Баш рухани бірдәм жорықчыны, бірдәм ярдәмчі руханийіне қыз білән егіт келіп атамды йоқ қарап пекішкі чықырып тұрып ататты. Бәзіде өзімі ұшысыда бенәпшірәң тон. Тонның үстідін беліні бағылып алған халда ішік түйіге беріп, талағы қарап бақатты. Бір аял тақат қылалмай, саатыге қарап, «Ғалиті бір іш болдығы бұ?» деп қойып еді, башқы мехмалланың мұ әндейсісі күчейіп, үллік авазда наразы болушқа

айран келишке башылды. Колдашларынын бири пейтонго олтуруп, ахвалды билип келишке маңды. Бу чагда Кити аппак той кийимин кийип, той кийиминин үстүгө узун тойлук тор яглык артып, бешига шерин гүлдүн токуган гүл чамбиракны кийип, той риясатчысы аял ва экинчи хадиси Тания менен билле Шербатскиланын мехманханы үйүндө тайяр болуп туратты. Көздөрү ишикте. Yigit koldışının yigitinin yitip kelgenlikini xəbər qılıb kirişini saqlab turuşatdı. Ulanın yigitni saqlığınığa yerim saatdan aşdı. Bu çağda Levin toyluq iştinini kiyib, pinciki bilən fraqni kiymək üyünün işidi meyip yürətdi. Pat-pat işikdin beşini çıxırıb koridorga qarab qoyatdı. Lekin saqlavatqan adimi hazırgıç görünməkdi. Ağır amalsız kolunu silkip koyup, xıraman tamak çekip olturgan oblon iskigi gəp kıldı. Ademle rəlli kıldıgan muşundak işki uçurap bakka adem bu bamıdı bu dünyada. Şu emes mu ademle tekezakıp cenini oldu o bir nime. Hatırcam boğuna. Келдіға вақтын боп қалды. Немі қығыны бұ ұнан? Деді Левин отчықыны бас алмай. Онда алдығы чық пенжік бұ кейін боламды? Бомы де бұ еш? Деді ойына, олды пүрлішіп кеткен көңілікеге қарап қойып. Юк тақыны пойызғы селеметкен бос қанда қылымез? Деп толап кетті ойына тұрыпла әнсіреп келіп. Vay, ұндақ бос, меніңкіні кейіп тұрмам сә? Балдырақ шындақ десең болмамды. Яқ, әқләнің күліксі қаммайлы, тоқтап тұр. Амал тепіліп қала. Бұ, мұндақ ішеді. Левин кейім алмаштырдыған чағда, қейрі қызметкар оның фрағы білен пинжікіні, әм башқы кереклік нәрсілеріні әкеліп бәген еді. Көңлек жо! Деп тоулап кетті Левин ұныңға. «Көңлек ұшчыңызды тұрмамды?» деді Кузма хатыр жам күліп тұрып. «Кузма, пакыз көңлектің біріні еліп келеш керектікіні ойлап бақмай, бір құры фұрақны еліп келіп, хожайынының бұйрықы білән қалған нәрсіләні теңіп, шер бацыскыланың өйігі маңдырып әткен еді. Яш әрхұтылла той түгенден кейін, Бүгін ақшамла езігі кәтмәк жейді. Левиннің ұтсыдекі көңлек әттігендім бері салмай кейгәшке пұрлышып кеткен еді. Үстіге алды ұчық пенжек кейвіде пұрлышып кеткен ерні япалмеді. Шер батысының кегі адам әвәтіп, теніқні ұчқызайды сә, орлық жырақ, үлгірәлмәйді. Шуның білән ұл базардың сетевілі үшін адам әвәдевіде, әвәткен адамы бүгін екшембі болғачқа дұқалла тақылып кетіпті деп келді. Ақыр облон үскенің үйгі адам әвәтті. Лекін ұйердің еліп келгені әм юған, әм қалды келіп қалды. Ақыр болмай шер батысланың кеге теніқланы ешіп, Үзінің көңлікіні еліп келішкі адам әвәтті. Әммейлән Черкауда оны сақлап тұрышатты. О болса өйінің ішіде, худды қапасының ішідекі ертқұш айвандек тынмай меніп үретті. Пат-пат шықтын шықып, коридорға қарап қойатты вә қорқыныш әм үмісізлік ішіде кейтегі деген гәплеріні әсләйтті. Я оның хазыр немеләні ойлап кетіп атқалықыны білмәйтті. Ақыр Кузма көңлекні көтіріп, асырап, өмідеп, ятақы кіріп келді. Ұла юқтақлағаны харвығы безіп атқан екен, аран үлгірдім, деді Кузма. Үш минуттың кейін, Левин саатігіме қарымай,

Ondan ulanı er hotun kılıp cübleştirdün. Yeni ulağı perzent ata kılıp, ulanın varıslarını evlat mı evlat üzüp koymadın. Bugün aldığında turuvatkan kulların Konistantin bilen Yekaterinağı mı gəmxor bulup, ulağı tevrenmez itikat, toğru pikir, adıllık ve mängülük muhabbet ata kılgaysan. Левин өзінің өйлініш тоғырсыдекі барлық қиялдырының, тұрмышыны орылаштұрыштекі барлық тәсәуірлерінің азырғыча түшініп етәлмеген балалачы қиял вә тәсәуірла ішкәлдікіні. Герче шу тұрқыда бұл ішіні өз бешідін өткізіп тұрсы мұ, оны текші толық беліп кетәлмегәлдікіні чонқыр ес қылып, ая жандың өзіні басалмай қалды. Көздірге толған yaşını tutup kalanmay, ahır onu ihtiyarı koyvetti.

0: Құрыңыз кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді мі тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге мі, сізге мі тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны, хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йоқ деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңы бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizni iltimas qılımən. Əgər hər çikisigi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сізді ешек қоғылымақ жәмәсмен.
2: Үрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мен Абдурсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

0: ішкі айылының Москвадыки барлық ұрық тұққан дос бұрадерлері бүгін Черкауға иығылған еді. Сүттек аппақ еріп кеткен Черкау ішідеке пар-пұр киімләгі пүркенген ханымла білен қызла. Ақ галистікла тақашқан, чырайлық фрак вән мұрасым киімлеріні кейішкен әрлә, өйлінішнің пүткіл жәрияны да әдәп білен бош шивірлішіп тұрышатты. Шивірлап сөзліші ватқаллағының көпчілікі әрлә еді. Аялла, өзлергі шүнчілік күшлік тәсір қылыватқан бұ дини мұрасымның барлық тәпсилатларыны инчкілік білен жимжит тұрып көзітші вататты. Келінчекнің еніда әдісі долли білен, еңілі чәт әлдін тойғы үлгіріп келген ішкінчі әдісі гүзел Наталия тұратты. Ауы Марияның тойға бинәпшірен көңлек кейіп кәгіні немесі? Қопқарлы көріндігіне? Деді Курсын Сықая ханым. Оның чырайыны пәкәт рәңгілі ішіп тұрды кен? Деді Дробит Сықая оныңғы жауабын.
1: Әйрам мән, ұла тойны неміш кі кәшті өткізгенді? Бұ соды елінің қылықы ғо?
0: Бұның да той текімі көңілік болуды, менің тойымы кәшті болған, деді Курсын Сықая. Шу гәп білен тән ұ өзінің той күні қандақ күзәлішіп кеткелдікіні. Ерінің өзіні яқшы көгелдікіні әдідін ашырып етіп, күлкеге қалғалықыны әсләп қалды. Әмді хазыр ішла пүтілләй башқычы болып, әммін әрсі өзгіріп кеткен еді. Курсын Сықая әпсініп, иғыр бір тініп қойды. Аңлысам, он кетімдің артық жігіт қолдышы боға адамның өйләнгісі келмәсмеш. Мен мүшінда қылай мекен деп ойлысам, әпсіз бұл кетім, о орынны башқы бірі игілі вапты, деді граф Сенәудің өзігі көз ташлап жүрген кенәз қызы Чарыскаяға. Чарыская оның кепеге пәкәт күлім сіреплі қойды. О кетидің көзіні алмай тұрып, кети тұрған шу жайда өзінің қачан вән қандақ қылып, граф Сенәудің білән янмыян тұрдығаныны. Шу чағда Сенәудіннің азырқ чақчықыны өзіге әсілітіп қойғыныны ойлаға татты. Қері Шербадыски ордыда әмілі ба қері қыз Николауияға кетінің бәқтілік бұлыш үшін ялған чечіға гүлчен бірі кегізіп қойайым екен дәймән деді. Кети ялған чаш кемісі мұ болатты, деді Николауияна жауабен. О өзі көсіліп жүрген әліқі қері бойтақ білен той қылып қалса, тойны найты адды қылышыны көңліге пүкіп қойған еді. Мен ұндақ ұсырапчылықны яқшы көмеймен.
2: Кознышев Дария Дмитриевна білен паранлышып тұратты. О чақ-чақ қылып, қыз жігітінің тойдың кейін саяат кеткен.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynıkı programımız yeni siləblən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıkımızda qayıs məzmula ayan buldukin, birlikte qolaq sepa qaylı. Siz mu tamaqını tuzuqraq, bir işin yaxşı görəmsiz? Yılan uzun vaqt su içmə, yeməklik yemək mu yaşayalaydı? Ən yenik dərək dəb anlıqamadınız. Adam bədindəki puraqla qandaq şəkilləndi. Bugün tövbü qış doğrusunu manlayımız. Xoş qədirlik dostlar, tüvəndəmiz birlikte bugünkü Cahan Sayətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, kündelik turmuşda tuz köp istimal qılınsa, yuqurqan besim qatarlıq sozulma xarakterli kesaliklərini keltürüp çıxırışı mümkün. Yaqın qiylardan buyan kişilərinin sağlamlıq yığının özlüksüz özçüge əgişib, tuzunu azaytış turmuşdiki yeni adet qaylandı. Hər qaysi çoğun elektronluq sodus bulurda tuz azaytılgan canyu, tuz azaytılgan çılgan say qatarlıq yeməklilər istimalçılarının qarşı ilişi qeyirişdi. Tuz azaytılgan yeməklik boğandikin, tərkibidiki tuz az bulsa, ondaqda cixiyə vəsək bulamdı. Bununla qarata Kaşin Yeməklik və Sağlamlıq Uçur Almaşdırış Mərkəzi Pəntexnika Tarqıtış Bölümünün müdiri Rüan Guangfeng ziyarətini qəbul qıldı. Tuzu azaytılğan yeməkliklərdə natrinin miqdarı az bolışı natayın. Adətdəki aş tuzunun əsaslıq tərkibi natri xlorid. Nurgun istimalçı tuz azaytılğan yeməkliklərini tövən natriliq yeməklik deyə qaraydı. Bunda qaraş xata. Çünki tuz azaytılğan bəzi yeməkliklərdəki natrinin miqdarı tövən bolışı natayın. Muhbar təkşürüş arqılıq, tuzu azaytılgan bəzi yeməkliklərinin sırtı oralmızıq yezilgan ozuqlıq türlərdə hər 100 gram yeməkliklərinin tərkibidiki natri miqtarının hətta 2000 mg-dən eşib gətkəlikini. Bu miqtarının adam bədini ərgünü ehtiyaclıq boğan natri miqtari, yəni 2000 mg-dən 2500 mg-qıcı boğan tuz miqtarı bilən yıqılış idqallıqını bayqıdı. Nem üçün tuz azaytılgan yeməkliklərinin tərkibidə natri üçüncü köp oludu. Rüan Guangfeng mundaq dedi. Konkret tuzunun qancilik azaytılğanlığı bütünləy sahə tələbçanlığı qıdaynıdı. Muxbirinin ingilisçə natri, yəni tuz miqdarı azaytılğan yeməkliklər paydalanış yeməkliklər bilən seleştirğanda aldınqısıdakı natri miqdarı çoxum 25%-dən köprək az işi gərəkkən. Adi qılıb etqanda, məlum xil yeməklik özünü tuz azaytılğan yeməklik degen bolsa, köpçülük ötunuşluq boğan oxşaşdırdiki yeməklik bilən tuz azaytılğan yeməklikdiki natri miqdarını seleştirib, 25%-dən tövən, yəki tövən əməsliqə qarşılı buludu. Tuzunu azaytış, tuz miqdarını məlum mutlaq qiymətke çüşürüş əməz, bəlki nisbi %-ke çüşürüş. Əgər oxşaşdırdiki yeməklikdiki tərkibidiki natri miqdarı bək yuqur bolsa, natri miqdarını 25%-dən köprək azaytqan təqdirdimu, tuz azaytılğan yeməkliklərinin natri miqdarı yanalı yuqur buluşu mümkün. Onundan başqa, tuz azaytılğan yeməkliklərinin təmimi istimalçılarını ixtiyarsız alda teximi köp tuz qubul qıldırışı mümkün. Rüan Guangfeng toluqlap mındaq dedi. Nurgun istimalçı yeməklik tanlığanda təmi gəkmiyyət berudu. Tuz azaytılğan bəzi tətutqullarda tuz miqdarı adətdikcə, amma təmi sus buluşu mümkün. Bu kişilərinin tamaq etkəndə tuzu azaytılğan tətutqullarını teximi köp selişini kəltürüb çıxırdı. Şundala öz raz boğudak təmgi erişələydi. Məsələn, yıqınqı bir neçə ildən buyan tuz azaytılğan canyu naitı modu boldi. Lekin onun təmi adətki canyunikidən səl naçaraq. Əslində, bir qoşuq canyu sasıla tamaqının təmini tanışıqlı bolsa, hazır 2-3 qoşuq selişki doğru kelidi. Müşündəq hesablığında tuzun umumi qubul qılınış miqdar eşib keçişi mümkün. Alaqadar mütəxəssislər monolar nəskərdi. Tuzni ilmi azaytışda amalba tüyən natriliq yeməkliklərini setib eləş gərək. Natrinin tüyən bolışıb tuzunu azaytqanlıq əməz. Rüan Guangfeng monolarına təkidlədi. Tələbqə əsasən nər 100 gram yeməklikdiki natrinin miqdarı 120 mg-dən tüyən yakitan bolsa, tüyən natriliq yeməklik dəb atılıdı. Şuna tuz azaytılğan yeməkliklərinin tüyən natriliq yeməklik bolışı natayın. Əksicə, tuz azaytılğan nurğun yeməkliklər yanıla yuqarı natriliq yeməklik dairəsi qurdu. Qaysı yeməkliklərinin tüvən natriliq yeməklik işgəlikini pərqləndirişdə, yenilə natri miqdarıqı diqqət qılış gərək. Aldın oralğan yeməkliklərinin oralmızdiki ozuqluq tərkibləri, istimalçılarının yeməklikdiki natrinin miqdarını düşünüşdiki yardan verirdi. Mütəxəssislər mündaq dedi. İstimalçılar yeməklik oralmızdiki ozuqluq tərkibi cədvələdiki natrinin miqdarıqı nuqtuluq diqqət qılıb, natrinin miqdarının hər 100 gramdiki miqdarımı, yəki hər bir parça yeməklikdiki miqdarımı bununqı diqqət qılış gərək. Əgər hər bir parça yeməklikdiki natri miqdarı bolsa, yəni hər bir parça yeməklikdən qancı qram işgəlikini eniq görüb, şu arqılıq yeməklikdiki natrinin miqdarını hesablaş gərək. Rüan Guangfeng mundaq dedi. Tüyən natriliq yeməklik, tüyən natriliq tuz qatarlıqlarını istimal qılğanda, natrinin qubul qılınışını məlum dərəcədə kontrol qılğılı boludu. Lekin, börəkəsli bimarları doktorunun fikrini elişi, qarğılarca tüyən natriliq tuzunu tanlamaslıqı gərək. Bunundan başqa, tuzni ilmi azaytışda yana tamaq etiş jarayanida tuzning ishlatilishini azaytish kerak. Rüan Guangfeng mundaq dedi. Тамақ әткенде тузны аз ішілтіп, тәбей емеклік вә доғры дәрмәклер арқылық тамақының тәміні тәңшеш керек. Бұнда қылғанда, емеклінің көп қылықыны ашырыш білен бір вақытта туз ішілтішіні азайтқылы болуды. Мәселен, пияз, зәнджевіл, самсақ, муч, кавабетін, лимон вә ачықсу қатарлықлар білен тамақының тәміні тәңсісі мұ болуды. Жаңйо, хауйо қатарлық доғры дәрмәклерінің тәркебеде натрий бір қадар юқыр болып, нормал мақтарды ішілтіш керек. Рангуанфан мұныларыны бұлдырды. 5%-тін 10% кече тузны аз ішілтіш адетті қорымыларының тәмеге рошен тәсір көрсетмейді. Шындақла, кішілерінің тәдіриджі алда тузсыз емек-шмек адетін етілдіршіге ярдан берді. Тузны істимал қылышны азайтқанда, аш тузы, жаңу қатарлық көргілі бұлыдыған тузның құбыл қылыш мақтарыны контрол қылыды. Оныңдың башқа ена көрінмес тузның құбыл қылышыны азайтышқы дейқат қылыш керек. Печене, бәрәңгі япырақтысы қатарлық емектілер тәркебеде натрий мұқтары бір қатар юқыр болуды. Герче, тузлық болмысы мұ, көп ешкі болмайды. Рангуанфан мұныларыны білдірді. Тузды көп істемал қылса, герче, яқшы болмысы мұ, лекен туз тәркебедегі натрий адам бәдінінің физиологиялық ықтыдарыны таңшашта кәм болсы болмайдыған элемент болып, бәдінің нормал физиологиялық палиеті вә ықтыдарыны сақлашта мұйым рол ойнайды. Бәк аз істемал қылынса, яки кәмчіл болса, чарчаш, арғылық қатарлық әхваллар көрілді. Шуңа біз тузны илми азайтышымыз керек.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кичіде аятымны көйдіріме. Тамақ егеніңізді үстіліңізді юрттіме. Қызмет қылыватқаныңызді экраны юрттіме. Үйгенгеніңізді китапны юрттіме. Шықтен чықыныңызді... Мен бақатла юлыңызды юрттішінді ойлаймын. Әргізімі қолып-құрық өйіні үйіртіп, қамбәл энергияны бекарлы сұрап қылғым ең. Мән бір чырақ. Йоқ жеғыңызда мені өтшірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені үйіртісіз, мән сізіні үйірті мән.
0: Қадырлық достар, яшарды нұрғын айвалла ұзын вақыт тамақ емей, яки су ішмей мұ яши алайды. Мәселен, йылан. Йылан суғыққалды айван болып, көз ва қыш пәсілді үшчәке кіруді. Температураның төвәлішіге әгішіп, оларының бәдендегі метаболизмі тәдіриджі астылайды. Ола тәхминен ноябрның ақырдың башлап сыртқы шығып озықлық іздімейді. Бәлкі, түш көріш шәкліде бәдендегі озықлық мадыларыны қорытуды. Бахар келіп, гүлләр ечілғанда андын ойғынуды. Қышлық ұйқу әдетте 3-4 ай болуды. Суғыққалық айвалла энергия сәріп қылыш арқылық өзінің бәден температурасыны сақлымысы мұ болуды. Шуңа табиғи ки олай емеклік энергиясыны бәк көп тәләп қылмайды. Пингвин. Сыққалық айвалла суғыққалық айвалладек ашлыққа қарсы тұра алмайды. Лекин әркек пингвинлар хайуанатлар дүниесіндегі ең даңлық аталарының бірі. Олар ішкі түтіні чең қысып, құйрығын төрік қылып, өртіріп, бүтін зихні білен тұқым басады. Оланың қоса қысымының төәңкі қысымыдегі алайды қалдысы тұқымны епіп тұрды. Олар бүтін күші білен алқынадегі бұл көәріне қоғдайды. Олар емей, ішмей бұл әркетіні ұда 63 күн давамлаштырды. Бұл мәзгілді бәдән иғырлықы 45% төәліп кетуді. Оланың жасареті әқиқаттан мұл кішіні тәсірлендірді. Төге. Ола су вә өсімлік найты қысып оған құмлықлады яши алайды. Төге ене құмлықтыки әң яқшы қатнаш құралы болып есаптынды. Ондақта төге зады қанда қылып, 40 нәч күн емей, ішмей мұ, ені маңа алайды. Тәтқиқатладың мәлім бұлышча, төгінің мәқпейті оланың чоқ жүйіп чыққан локсыды болып, о ерді көп мақтарда елім сыман яқ сақланды екен. Бұл мадыла температурның өзгіршіге әгішіп, өзгіріп тұрды екен. Емеклік мәнбәс кәмчіл болғанда төге локсидегі яғының оксидлініп, партилінішіғы тайынып, озықлық, энергия вә су толықлайды екен. Әр бір грамм яғ оксидлініп, бір бүтін 137 грамм су хасыл қылды екен. Оланың ең бір кичек бәқпиетліке нәпәсініш ұсылды болып, көп сандеке айвалла нәпәсләнгенде чықарған аваның температурасы білән бәдән температурасы оқшаш болады. Әмма төге чықарған аваның температурасы бәдән температурасын төвән. Су парының мұқтары аз болады. Шуңа оланың нәпәсләнгенде қоратқан су мұқтары адет кайваланыкіден 45% аз болады. Көп пұтлық құрыт. Бұл қылжалықның яйдыған ішідіғіні тәл тұрып мұ ашлық елан қылыш рекордыны яратқан. Ішкі жүп бұрытшысы, еті жүп пұтты, қапқары чоң көзлер ба бұл қыл, чоңқұр деңіз асты жалықының тенінің ұзылықы 19-37 сантиметрге шекелуді. Бұл қыл жалық 1879 жылы байқалған чағдала, елімпән саасыда зілзілі пайда қылған. Чөнки айны чагда кишилер чоңқур деңиз астының жансыздык назариясыга катты ишенетти. Бұдан башка чоңқур деңиз астындагы жемеклердин кемчил болушу, уларны чыныктырып, дүйнөдөгү эң узун ачлык элан кылган айвалар рекордун жаратышыга себепчи болгон. Бу хыл көп путтук курут топ тогуру 5 жыл 43 күн бир тишлеми жемеклик жемей ахырда аятын ахырлаштырган. Алымлар да азыгычы унун ачлык элан кылыш себебин тапа алмаган. Өңкүр семендери Қорысқы ақ, дүмбісі қызғыш бұл жалылық өңкір сәмендәрі деп аталуды. Оның еңі тұмшықы пана қапығы йоқ, көзі рот метлашқан болғашқа қарғы сәмендәр деп ма аталуды. Бұл қыл қошмакалық айвалла ер асты сүйден шекерленген қаранғы өңкірләді яшайды. Ула қармақа ажыз көрінсімі, лекін бұлан талан қылып ейдіған айвалланың бір қылы болып, қысқышпаққа, құлуыла вә ашаратләні асаслық озықтық қылуды. Бәзілеріне тұтып алғандың кен әтті чайнымай бейвасты жөті вейдіду. Әйтшілі қарғанда, өңкір сәмендәрі емәклік болмыған әхвалды 10 ел яшы алайды екен. Бұл, ер асты сүйінің төән температурасы вә организмінің төән метаболизм алаты білән мұнасетлік болып, олай емәклікіні яғы вә шекерге айландырып, жігерді сақлайды. Емәклік кәмчіл болғанда, оланың метаболизм үнімі төвәлләйді. Әтті, өз тоқылымларыны сүмірішімі мүмкін. Техімі қызықарлықы шоке, олай мәңгі яш тұрдыған қошмакалық айван болып, қиеришіні білмейді. Үзчіл тұрды, яш алаты тұрды. Ула, сізді жесімігі лайық, ұзын өмір чолпыны.
2: Әрқеттім көлшіларда кішіләнің әхләт ашлығын көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен.
3: Анам мұхит асыраш іштісі. Бұ әр күні сәр саат төтті қызмет қылдешіні баслайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тарап болды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
4: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сірі мекірім үшіп қалды.
5: Ача, бүгін ава ісіқ, күрдіптім су істелің
1: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұхит асыраш кішілерге ехтірам.
3: Ана, жапа чәктіңіз.
0: Достым, әң еңік тарақтап аңылғамыдыңыз. Мұтлақ көп қысым, яғаш материалардың яғаш маржан ясығылы болуды. Данлық яғашладың Хайнан серік амыты, сәндәл дәріхі, серік махилус дәріхі қатарлықла ба. Оныңдың башқына майлық қарғай, қатты қиын дәріхі, чермаш өсідіған пелеклік мүш дәріхі қатарлықла ма ба. Әмі кішілен айт аз шылтыдыған ені бір қыл дәріх ба. О босымы, дүниядегі әң еңік дәріх, еңік яғаш дәріхі. Бір айлан бұ, юған дарахны қолығы еліп көтірсе, бәзілі көріп, чоқым хайран қылышқынча палван кәнде еші мүмкін. Әмілетті бұ, адамның күші адетке құрамғы еткерләдің пәріқләнмейді. Пәкәт, о көтіру алған яғаш енік шо. Бұ яғаш қанчылік дәрежеде енік ду? Бұ, том яғашны құрамғы еткен әрлі асалы көтір әлейді, әтті визик аяланмы көтір әлейді. Енік яғашның әсілі мақаны Жәнібі Америка қыттасы вә ғарбе енді тақым аралыры болып, балса дәрхи деп аталуды. Енік яғаш ұрықтышығы тәуә бірден-бір дайым көкіріп тұрдыған ұттыр дәрежелік дәрақ тұр. Еліміздің үйіннен өлкісі де бар. Оның зешіліқі төвән енік боғашқа пішіқлашқа әплік. Енік яғаш тәрхи көргізмі моделі ясаштық екен

Өйжай мұлазыметті шіркеті су пулы тапшырыш вақтыны өз алдыға өзгерсі боламды. Қармай шәхірдің Гунханым мұндақ мәсіліхә сорды. Мән тұрушылық Олтырақ районның 3-ші қабаттың юқырдығы өй игілерінің су хақыны Өйжай мұлазыметті шіркеті вакалетен жығыды. Илгері 3 айды бір қатым жығатты. Бұл ел 1-ші айдын башлап, біздің 1 айды бір қатым тапшырышыны тәләп қылды. Сорап бақсам, Өйжай мұлазыметті шіркетінің хақ егіш вақтыны өз алдыға өзгертіші муапық му? Жауап, Өйжай мұлазыметіні башқұрыш низамының 44-ші мадысы да мұндақ бәлгіленген. Өйжай мұлазыметі башқұрыш районы ішіде су, ток, газ, ысықлық білен тәмілләш, хәбәрлішіш, сымлық телевизия қатарлық орынлар ақырқи абонетшідің алақыдар хәқләріні жығышы керек. Сілерінің Олтырақ районғы ниспәттен итқанда, әгер қануллық асасы бар, мәсілен, Өйжай мұлазыметі тоқтамы, вакалеттен жығыш келішімі әқтапшырыш дәуірейлікіні тәңшәшке болудығалықы пүтшілген. Су білен тәмірләш орны әр айда жығышқы өзгертішіні тәләп қылған болса. Яны келіп, Өйжай мұлазыметі шіркеті өй игілерге алдын ұқтырыш қылған болса, бұ әркет муапық болуду. Әгер тоқтам асасы әм су білен тәмірләш орнының тәліпі болмаса, Өйжай мұлазыметі шіркеті хақ йығыш дәуірейлікіні өз алдыға қысқартқан, хәм өй игілер білен мәсләтләшмеген, яки алдын ұқтырыш қылыш мәжбүрейдіні ада қылмыған болса, бұ әркет муапық болмайды. Сіздің әмілі су хақи алдыған орындың тәшіріп беқішіңізіні тәвсия қылымыз. Әгер Өйжай мұлазыметі шіркеті өз алдыға өзгерткен болса, тапшырышыны рәт қылсыңыз, хәм Туралғу вә шәхәр езі құрылышы идарысыға әрс қылып, олардың Өйжай мұлазыметі шіркетіні сүрік ішіде түзі түшке бұйырышыны тәләп қылсыңыз болуды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярдыватты мен. Шыны мен ке, қаным бөтчі баштап шырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап шырошының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңілді ұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңілді ұлдалаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкім деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояйын.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілік үйоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-ден 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәче әсізчілік кені еді.
10: Пәдінімізді нәче тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қетін парчылымды.
11: Аятлық үшін пәдініміз көп тірішчанық көрсетуді.
1: Бір әр ішланы қылайлы, аят білән тәң үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен таллам, мені, секунд үшінде тәсқылынды, 3 минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
13: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
11: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өту атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.6% кішінің инаветті қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
11: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, едіра

бірақ өзімізді өзгертелейміз. Біз яш болғашқа бешіміздің бәзі бір сәргүзәштілерін өткізіміз. Мәселен, мұхаббәт, достық дегендек. Ешқандақ адам әр бір күніне мәңгі құшал құрам вән бәқтілік өткізіп боланмайды. Ешқандақ адам өзінің қайсәрліке вән ойзызлықыға беймалалы алда үзілінәмейді. Сізіне таулайдығыны неме? Кәшміш білән көңілсізлік. Сізіне бәқтілік қылыдығыны неме? Кән қорсақлық білән мехрибалық. Сізіне хатыржам қылыдығыны шүніш білән ішәнші. Әлбәтте, оныңдың башқа сіз яны әмілиетін өзгертенмейсіз. Бірақ, позицияріңізді өзгертелейсіз. Нем үшін бәз нәсіләні зады өзгерткілі болмайды? Бәлкім, әқиқи ғайымызны тапанмағалықымыз үшіндір. Бәлкім, жырақтыки кәм күтісіз гүзәллікіне қоғылашқынымыз үшіндір. Біз үлгірі мақтанған тұқ, хамқиялланы қылдық. Тар дайырдеке нишанымыз үшін тұрыштық. Арқымызғы бұрылып қарға вақытымызда, нұрғын дәмләді біз шу вақытның өздің ғозырлың үшін ұнтып қалдық. Тұрмыштың гүзәл елірге кәге вақытта тоқтап ғозырлың үшін ұнтып қасақ әлбәтті болмайды. Юқырды деп өткенімізге оқшаш, біз өзімізді өзгерте алаймыз. Өзіміздің тұрмышымызды гүзәлдікке толтыра алаймыз. Әр вақыт кән қорсақлықымыз, мехрі мұхаббетіміз, миннеттарлықымыз білән әтрапқа гүзәлдік тақытайлы. Гүзәл күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Қадірлік аңғучыла, шотапты программымыз дауымды шыбатыды. Надыр нақшыларымыз сілә үшін яңырағатыды. Әлбәтті мұхаббәтлік нақшыларымыз үзілмәс мелодия беғімізіне құшпырақ күлләгі толдырғатыды. Мұхаббәт күзәлік тұйғыс ата қылыдыған ұллық есият сәзгөзі. Мұхаббәт, мехер, вапа, әқиді әққіді яңырған күйләдін бағырымыз ериді. Көңіліміз хош олуд. Аятқы мәна, озыр бәгічі мұхаббәт нақшылары әр заман зоқымызды татып тұрды. Әні шу мұхаббәт күйлеріні аңлысақ, күзел мұхаббәтлік әсліміліріміздіні әсләйміз әң күзел ес тұйғылағы толымыз. Қын ондақ болса, мұхаббәт

мәңзірдің күттім. Мән бәқтіні күттім. Сім-сім ямғұрдың кейінке күзел романтик едін. Қар астыдекі күзел тәбиеттің күттім. Мән бәқтіні күттім. Аятымдекі әр бір күзел дәмдін мән оны күттім. Аятымдекі шу күзел дәмді мән ағыры саңа юлықтым. Мән әмді о бәқтіні сінің барлықыңдың іздеді. Онда қоса сөйімлік досла, мұхаббәтлік күйлеріміз арқылық, үзілмәс мелодия беғіміздің күлдіріні ечілдір айлық.

0: Украина армиясының шу күні сәхәрді Русия Татарстан жұмұриетінің Танику нефт айрыс зауытыға зәрбі беріп, от аптыны кәлтіріп чықарғалықыны илан қылды.
1: Станцымыз қәвірі. Қалқыра нефт бағасы 8-й айның 10-й күні көрінерлік өсті. Шу күні базар епілғанғы қадар Нью-Йорк тавар біржесі да 9-й айда тапшырылдыған енік қам нефтінің бағасы 3,195 Америка доллары өсіп, әр тоғының бағасы 83,113 Америка доллары білен базар епілді. Өсіш неспіті 5,105% болды. 10-й айды тапшырылдыған Лондон Брент хам нефтінің бағасы 4,117 Америка доллары өсіп, әр тоғының бағасы 87,172 Америка доллары білен базар епілді. Өсіш неспіті 4,199% болды.
0: Станцымыз қабірі. Америка Дөләт Ишләре Мәхкемесе 8-й айның 10-й күні баянат илан қылып мұндақ деді. Трамп 2025 жылы 1-й айдан башлап, 2-й қытымлық зонтонлық вәзіпісіні өтегенден бұян, Америка үкіметі көшмәлі визасынан башқа 175,000 визаны бекар қылды. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Bəxtiyar Turdu bilan Sumrət Yasin. Növbətçi mühərriri Adil Ablət, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdu.

Үгінішіні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолы да іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамы да алғы лігірләуатқан радио аңлығы жыла. Мұшы вақтанла қайырлық болсын. Бүгінкі үгініш бір

چپ، اخلیلیشیب تپ özgertişin tezilip kesip zinciri teminat zincirinin mukumluğu ve rekabet gücünü aşırış gerek. Çoğun tür kuruluşlarını tez algı sildirip önümlük silinme ihtiyacını kozgutuş gerek. İkinci, pen teknikada ötkelgi hocum kılıç salmıkını aşırış gerek. Yenilik yartıştaki teşebbüskarlık hukuki, terakkiyattaki teşebbüskarlık hukukunu kolumuzda çın tutuşumuz şart. Şu ülke bir şehir pen teknika gücünü toplap, dikkatini toplaştırılgan tohyoli, biyotibi dora, sünni akıl katarlık noktuluk sahe ve aşkışlık halkılığı merkezleştirip, baldırak büs hasıl kılış gerek. Pen teknika tipideki bir türküm otura küçük mikro karhanılarının icadi terakki kılışığı medet beriş gerek. Üçüncü, Çangcan deryası deltisideki şehirlerinin terakkiyat süpütünü östürüş gerek. Çangcan deryası deltisi rayonundaki şehirlerini içiş, kuruş, baldır başlangan. Koni şehir rayonu köp bulup, özgertiş vazifesi naiti eğir. Bu iş, ammının canı can menfaati ve şehirnin kelgüsü terakkiyatı çetilidir. Her kanç kıyım bolsa mı, amal kılıp hal kılış gerek. Şunun bilen birge, kar kuyuk ken kölemde çıkışka, kuruşku bulmaydı. Tarihi medeniyet ve şehir kıyafetini yakış koğdaşka ehmiyet verip, şehirlerinin hemisi okşaş kıyafette, binaların hemisi okşaş uslubdu bulup geliştin, sakınış gerek. Fırsatın paydınıp, öyizimin hayan keçtiki kılıçının katli aldığını ilip, öyini pul tepişi vasıtası kılıp almayı, oltırışkı işiltişti katli tevrenmeyi çıntırıp, uzak önümlük mekanizmini emeliyleştirip, öyizimin bazarının mukum, sağlam terakki kılışıga hakiki kapalatlı kılış gerek. Törtüncü, anç terakki tapmağın rayonlarının yukur süpetlik terakkiyat kuvvetini aşırış gerek. Bir gevdileştirişteki bir muhim maksat, rayonlar terakkiyatının tenpun bulmaslık meselesini hal kılış. Terakkiyat perki köp hallada terakkiyat boşluk hesaplanıdı. Alakadar tarmakla anç terakki tapmağın rayonlar karta tehimu del tedbirini çıkarıp ve yolu koyup, bu rayonlarının Çangcan deryası deltisinin bir gevdilişip yukur süpetlik terakki kılış kademegi yetişivilişiga türütkü buluşu gerek. Deniz, derya ikıllarını sığduralıq alıqı bilen bir payandır. Oxşaş bolmağan rayonlarının ixtisadi şaraiti, tabi şaraiti, təşib olmaslıq məsilisi objektif mevcut. Məsələn, şəhər bilen yezikənit, tüzlənlik rayon bilen tağlıq rayon, kəslə tərəqiyyat rayonu bilen ekologiyelik muhabizət rayonu otursa da pərqba. Təşri buluşni addi, mexanik alda çünü olsaq bolmaydı. Tərəqiyyat tənpun bulmaslıq məsilisini ixtisadi qanuniyyət, təbiyyət qanuniyyətigə uyğun buluş. Hər cayının şəraiti qarab iş görüş. Türgə ayırıb yetəkçilik qılış asası da əl qılış, obikt pərqni itiraf qılış, Hemmini bir tayaqda heydemeslik gerek. Beşinci, Pudu'nun yukur seviyelik ıslahati içi vitişi gütürütkü buluş gerek. Bu yıl Şanghay Pudu'nun içiş, içi vitişinin 30 yıllıkı. Pudu'nun ıslahatını sistemilik toplaştırıp, maz, yukur önümlük ilip biriş. Yukur seviyede tüzümlük içi vitiş. Dünyavi baylık taksimleş iktidarını küçey itiş. Şehirni zamanivi idare kılı seviyesini östürüş katarlık cihetlerde aldın yolu koyuşu, aldın sınak kılışı, pahalı ızdın işi, tecrübe yartışığı medet beriş, Şanghay ve Çangcan deryası deltisini bir gevdileştirip yukur süpetlik terakki kıldırışta. Hatta döltümüzün sosyalistik zamanivilaştırış kuruluşu da stratejilik ehmiyetki ige. Şanghay erkin soda sınak rayonu Lingang yeni rayonu kuruluşu hizmetini devamlık yakış işlep, tecrübe itizlik rolünü toluk cari kıldırış gerek. Şanghay halkıra pul mamile merkezi kuruluşunu yakış tutup, Çangcan deryası deltisi ve bütün memleket iktisadının yukur süpetlik terakkiyatı medet beriş gerek.
6. Чаңжаң дәриясы дельтісі районының ешіл тәрәкет асасыны пұқтылаш керек. Чаңжаң дәриясы дельтісі районы Чаңжаң дәриясы ұқтысад бәлбіғының башламдысы. Шуңа ұқтысади тәрәкетті алдыды меніплі қалмай, экологияны қоғдаш вән бәрпа қылыштымы яқшы башламчы болу іш керек. Чаңжаң дәриясының экологиясы мойтыны қоғдаш, әсілік кәлтүрішіні гәуділік орынғы қойып, экологиялік мойтыки гәуділік мәсілілігіні түзітішіні чың тұтып, шәр базарларда паскыны су, әхлетіні бір тарап қылышіні алғы сілжетіп, химия сана айтыдың бұлғыныш, езі игілікінің дайырлік бұлғынышы, темі парақұтың бұлғынышыны вә қалдық руда амбарларының төзәшіні күчейтіш керек. Тайху көлі районы әтрапыдекі шәр езлада органик ташландуқны бір тарап қылыш вә оныңдың пайдылынышыны алғы сылжытып, үрішілік яндашма капалы тәдбірлеріні шәкілләндіріп, Чаңжаң дәриясы дельтісі районының экологиялік мойтіні ортақ қоғдаш, бірлікті түзәшіні өрнәк білән тәмілләп, мәмлекет бойынша органик ташландуқны бір тарап қылыш вә оныңдың пайдылыныш үшін үлгі көрсетіш керек. Чаңжаң дәриясыда белік тұтышыны мәнни қылыш омымлық нәздәрді тұтылған. Әулатла көзләнген мойым тәдбір. Дәрия бойдекі өлке, шәһәрлі вә алақыдар тармақла бір тұташ пылалаш, маслаштырышыны күшейтіп, сиясет тәдбірләні инчкіләштіріп, асаси гәуділік мәсулетін чыңытып, белікчіліктің чекінген белікчіланың ішкі орылышы вә тұрмышыны қапалатландырыш керек. Қанын ижра қылыш, назарат қылыш башқұрышыны күчейтіп, қанунсыз белік тұтыш қылмышларға қаттық зәрбі беріп, белік тұтышының мәнни қылыш қызметі де әмәлі өнім хасыл қылыш керек. 7. Асасы амеви мұлазыметін құлайлаштырыш, әм бәхірләшін үлгірі сүріш керек. Көпірек қалықның мәнпәдіні көзләп, көпірек қалықның ғемін еп, бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдұрыш давамыда қалық тұрмышыдекі кәмтүклігін толықлаш керек. Үш өлке, бір шәһәр боқытымқы еңі тасыман өпкі ялуғы юқымының алдыны еліш, тізгілләш тәжірбісігі бірләштіріп, Чаңжаң дәриясы дельтісі районы әмкарлық механизмідің пайдылынып, аммиви сәйе вәқәс қатарлық зор тасадиби вәқәләге жидді тақабултыры системісіні бәрпа қылып, давалаш, сақлық сақлаш мадди әшаларыны, запас сақлашыны еніме күчейтіш керек. Бірлік келген асаси давалыны суғыртсы сиясытыны елу қойышыны алғы сәлжетіп, дорымын дәрейтісі, диагноз қойыш давалаш түрлері, давалаш мұлазымет әсләлері мұндәрдісіні пылалық алда тәдіржі бірлік кәлтүріш керек. Іждімайы қапалет қартысыны васты қылып, ахалі мұлазыметті әмібап қартысыны елу қойыш үстіді іздініп, қатнаш, сәпәр, сәйлі саяхат, мәдәниет тәсірат қатарлық жәтлерді бір шәһәр муамілісідің бәкірман қылышыны олдың ішқа ашырыш керек. Шының білен бірге шәһәр езлада асаси қатлам идары қылыштығы кәмтүлікін толықлаш. Тәби апәттің мұдапиніш ұқтыдарыны өстіріш жәтті күсәріп қылышы. Әмәлі үнім хасыл қылышы керек. Партияның гөлінішіні игіләш, омумиетіні пылалаш, сиясет бәлгіләш, ұслахатыны үлгірі сүріш ұқтыдары вә ирадысыны күчейтіп, Чаңжаң дәриясы дельтісіні бір гәуділәштіріп, тәрәқи қылдырышыны күшлік сиясы қапалетке игі қылыш керек. Бір гәуділәштіріп, тәрәқи қылдырыш стратегиясыны елу қойыш давамыда ұқтысасланы байқаш, ұқтысасланы етіштіріш, ұқтысасланы ішілтіш керек. Сиясы өлчәмні бірінші өлчәм қылышты чың тұрып, кадрлар қошонының сиясы жәтті шәңгілі таянғылы болышы. Кішіні қатыржам қылалайдыған болышыға әқиқи қапалатлы қылыш керек. Кадрлар түзімі сылахатыны чоңқұрлаштырып, ұқтыдарлықла чықыдыған, әлала мұқапатлындыған, ұқтыдарсызла түшідіған, начарла шалыныдыған тоғры елінішіні шәкілләндіріш күтүрткі болыш керек. Чаңжаң дәриясы дельтісіні бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдырыш қымас келедіған кадр алмаштырыш механизміні орындыш үстіде іздініш керек.
Karxana partiya təşkilatını qılıplaşdırış quruluşunu küçəytib, partiya təşkilatının karxanalarının tədbir bəlgiləşi, bazar içişi, texnika yenilişi, ünümlü östürüşü

1 март күні Адыл тоғылған күніні өткізіп әйген ашу ақшамда Гүлчехраның Илхамның алқындың чықып кетей тапқаған рухи яны оныңғы тұтқын боп қалды. Адылның тәләп қылышы білән ішкейлен кичек бір айрымханда Гүлчехраның тоғылған күнін тәбірікледі. Оның өзінің хошал көз тішке тірішіп, күлім сірәшілері Адылның өзіге болған ішенчісіні ашырып тұратты. Адыл оны таңсы ойнашық тәкіліп қалды. Романтик безәлген айрымхана адамның хистарыны ойғытыдыған еқымлық музыка. Тәлмүрішілік отлық көзлі Гүлчехраның тойғыларыны ілітіп тұратты. Сол қолыны Адылның мөрісі қойған шөппәйтті, Гүлчехрада өзігі тұныш, әмі ұнтып кетейдеп қалған бір етіні іздәш істіке қозғалды. Ол юзіні Адылның мөрісіге еқынлаштырды. Бір қыл тұныш ет бара-бара оның хүжудыны тітіртішке башылды. Шу дәқиқыда Гүлчехраның рухи шүліп қалған нәрістін суғырлып чықып, оның қойныға кіріп кетті ватады. Ол ақыр Илхамны ташлы бетәлейді қалықығы ішенді. Оның юзі Адылның мөрісіге тигейдеп қалғанда бұрнығы ұрылған сұз тамақы пұрқыдың әндейді. Ол Адылның қарамтыл юзіге қараған шудамда Илхам оның көз алдыды ен намайян болды. Илхам ашу чонқыр ой пікірге толған еқымлық қоңыр көзлеріні оныңға текіп тұратты. Ол ашу текіліші білен Гүлчехраның қачайдап қалған рухини яны тұтып кәйген еді. Ол дәрхал юлқынды вә Адылның қолырдың бошынып орныға бер ұлтырып алды. Гүлчехра тұйықсыз өзінің Илхамның өзінің құчақлығандегі ашу тұйғыларын тепіш істіке білен Адылның құчақлышының қобыл қағалықын ес қалды. Адылның бұл құчақлышының қобыл қылыш Илхамға әм Илхамның ашу қытымлық зияды гүзел құчақлышығы асылы қылыштың дерек беретті. Бұл құчақлышының қобыл қығандың башлап, ол Илхамны мәңгі ұйықтып қоятты. Оның хаяжандың шуылдап еқіватқан қалдыры бара-бара соғышқа башылды. Ол түтірігенетше сомкісіні еліп айрымхандың шығып кетті. Ол Илхамдың қанчы ирақлышыны ойлыған сірі шүнчі еқылышып келіп ататты. Оны қанчы сейғынған сірі оныңдың шүнчі ирақлышып кетіп атқанда қалатты. Илхам оның қалып гүлзарлықығы кіргендің бойын бұл гүлзарлықның ішке мәхкем тақылып қалған болып, әмді ешкім кіремейдіғанда қалатты. Пәсілләге орын бойштық ең бахар етіп келді. Бахар тынықлары еңілі шындақ еқымлық, еңілі көңілләні мәсқығычы құдыратке егі еді. Әмі Гүлчехра бұлтырқы бахарны сыйғынатты. Шу бахардегі тойғыларыны іздейтті. Пәсілләдегі әр бір тәкралық оныңға еңі Илхамны әсілдәтті. Юзігі ұрылған иллық шамал кепенекләнің қанатқи қиқыши, қаққық күллерінің назакеті бахар ямғыры әммісі оныңға Илхамны сыйғындырып тұратты. Илхамның үндидарына қетіп алған ашу мұхаббәтлі күніге бір жыл болған күні Гүлчехра бір посылғы тапшырып алды. Посылғыны Илхам әвәткен еді. Ол посылғыны ашты. Іштіден бір айпад вә қысқы езілген бір бача хат шықты. Гүлчехра, бұл менің тонышқалықымыздың бір еліқіні қатерлеп сізге қыған соғам. Мен айпадке аспирантлық имтаны үшін тәкрар қылғанды үгінішкі дегешлік

Сып төлем жауапкарлыгын үстиге алмайдыганлыгын билдирди. Сот мәхкемеси сот кылып мында карады. Чуңха халык жумуритинин ахталап канун дастурунун 809-нчы маддасында мындай белгиленген. Тошуш токтамы тошугучу жолочу яки малны тошуш башландыган жайдан бүтүшкөн жайга тошуп апырдыган. Жолочу тошугучу яки мал тапшыралгычы билет пулу яки тош хакы төлөйдиган токтамдыр. Бу делода эки тарап үндүдарды параңлашыш аркылуу агзаки тошуш келишими түзгөн. Бу акыйкый максат ипадеси. Үндүдарды алакалашыш хатырысы. Хисап селиштуруш испаты токтам мунасабетин испатлай алайды. Жаң фамиллик тошуш мәжбуриетіне хақиқи ада қылған, ішкі тарап қануллық күшкі иге әмілі тошуш тоқта мұнасуетіні шәкіләндірген. Қанун тәрпідің қоғдылыды. Фың фамиллик неси қалдырған 160 мүйен тошуш әққіні толық төліші керек. Төлішні кечік түріштін келіп чыққан өсімге қарта сот мәхкемісі мұнда қарады. Пұл төліш мәжбуриеті дилоғы четішілік тошуш тоқтамыдығы ядыролық мәжбуриетке тәвә. Фон фамиллик тошу шақыны ұзақ мұддат неси қалдырып, тоқтамға қылаплық қылышыны шәкелләндірген. Чуңха халық жумуриетінің әқтелеп қанун дәстурының 577-нчы маддасыдағы белгілемеге асасланғанда, тоқтамлаш күші бір тарап тоқтамдағы мәжбуриетін ада қылмаса, яки тоқтамдағы мәжбуриетін ада қылышы бүтімге ұйғын келмесе, давамлық ада қылыш, толықлаш, тәдбірі, қолыныш, яки зиянны төләш қатарлық қылаплық жауапкарлықыны үстіге іліші керек. Пұл төләш қаралыны өткізвеліштін келіп чыққан мәбләғ игіләш өсімі әқтарының бейбасты мал мүлік зейініғі тәвә болуды. Гәрчә ішкі тарап қаралы өтіп кеткенліктен келіп чыққан өсімні хисаплаш маддысыны мәхсус бүтішмеген болсымы, тоқтамға әмел қылған тарап яныла тоқтамға қылаплық қылыш зейініні төләшіні тәшәбіз қылышқа хоқуқлық. Жаң фамилликның дәва тәліпінің қанун асасы бар. Ахырда сот мәхкемесі жаң фамиллікнің дәва тәліпіні қоллап, фың фамиллікні 160 мүйен тошу шәкіні төләшке, әм пұл төләш қаралі өтіп кетіштін келіп чыққан өсім зейіні үчін 22610 мүйен төләшке өкім қылды. Нөвәтті бұл өкім күшке игі болды.

чыкты. Сот мәккемесе сот қылып мұнда қарыды. Чен фамиллик қанунсыз игілвеліш мәқстеді пакет ойдырып, хақиқи әхвалыны ешіріп, 106 адамның жәмі 23700 ен пул меліні алдап ел алған. Соммысы бір қадар көп. Оның қылмышыдың алдамчылық чинайеті шәкелініду. Чен фамиллихның тұтып келінгенден кейін чинайетіні әйнен ұқрар қылғалықыны көзді тұтып, қанун бойынша енік жаза берішкі болуду. Чен фамиллик өз ықтиярлығы білен жинайтыны тонып жазаны етіріп қылғашқа, қанун бойынша кәңчілік білен бір тіріп қылышқы болуду. Сот мәккемесі бұныңғы асасен йоқырқыда хүкім чықарды. Шунан білен білі, оның қанунғы қылап ерішкен тапаветі 23700 енні қайтыр веліп, зиян кәштікке ұшырғычыларға қайтырып бәрді. Кәң автомобил игілері адетті автомобил хайдаш жарьянада қатнаш қайдысыға қаттық рай қылышы. Yol ətrafıdaki binormal adam və əhvallarqa diqqət qılışı kərək. Əgər avtomobil sürkülüb getiş, qatarlıq hadislər yolu qanda, avarçılıqdın qorqub yeniklik bilən öz aldığa kilişvilişqa hərgiz bolmaydı. Avtomobil yol yürüyüş xatırsını, hadisə nəx meydan sürüdü qatarlıq ispatlarını yaxşı saxlab, saxçıqı məlum qılıb bir tərəb qılış, qanunsızlı qılğıcılarqa pürsət bərməslik kərək.

Өйжай мұлазыметті шіркеті су пүлі тапшырыш вақтыны өз алдыға өзгерсі боламды. Қармай шәхірдің Гунханы мұндақ мәсіліхе сорды. Мән тұрушылық Олтырақ районның 3-ші қабаттың юқырдыки өй игілерінің су хақыны Өйжай мұлазыметті шіркеті вакалетен жығыды. Илгері 3 айды бір қатым жығатты. Бұйыл 1-ші айдын башлап, біздің 1 айды бір қатым тапшырышыны тәләп қылды. Сорап бақсам, Өйжай мұлазыметті шіркетінің хақ егіш вақтыны өз алдыға өзгертіші муапық му? Жауап, Өйжай мұлазыметіні башқұрыш низамының 44-ші мадысы да мұндақ бәлгіленген. Өйжай мұлазыметі башқұрыш районы ішіде су, ток, газ, ұсықлық білен тәмілләш, хәбәрлішіш, сымлық телевизия қатарлық орынлар ақырқи абонетчіден алақыдар хәқлеріні жығышы керек. Сілерінің Олтырақ районғы ниспеттен итқанда, әгер қанулық асасы бар, мәселен, Өйжай мұлазыметі тоқтамы, вакалеттен жығыш келішімінде әқтапшырыш дәуірейлікіні тәңшешке болудығалықы пүтшілген. Су білен тәмірләш орны әр айда жығышқы өзгертішіні тәләп қылған болса. Яны келіп, Өйжай мұлазыметі шіркеті өй игілерге алдын ұқтырыш қылған болса, бұ әркет муапық болуды. Әгер тоқтам асасы әм су білен тәмірләш орнының тәліпі болмаса, Өйжай мұлазыметі шіркеті хақ йығыш дәуірейлікіні өз алдыға қысқартқан, хәм өй игілер білен мәсләтләшмеген, яки алдын ұқтырыш қылыш мәжбүрейдіні ада қылмыған болса, бұ әркет муапық болмайды. Сіздің әмілі су хақи алдыған орындың тәвшіріп беқішіңізіні тәвсия қылымыз. Әгер Өйжай мұлазыметі шіркеті өз алдыға өзгерткен болса, тапшырышыны рәт қылсыңыз, хәм Туралғу вә шәһәр езі құрылышы идарысыға әрз қылып, олардың Өйжай мұлазыметі шіркетіні сүрік ішіде түзітішке бұйырышыны тәләп қылсыңыз болуды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрышының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайлы.
3: Бүгін аныңызға үнді дағы номер етіп берішке бақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қып бері,
5: ә? Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгін іш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш

Қадірлік аңғучыла, шо тапты программымыз давамлы шыбатыды, надыр нақшыларымыз сілі үшін яңрабатыды. Әлбәтті, мұхаббәтлік нақшыларымыз үзілмәс мелодия беғімізіні құшпырақ күллігі толдырматыды. Мұхаббәт күзәлік тұйғыз ата қылыдыған ұллық есият сәзгөзі. Мұхаббәт, мехер, вапа, әқиді әққіді яңырған күйләдін бағырымыз ерейді. Көңіліміз қош олуды. Аятқы мәна, озыр бәгічі мұхаббәт нақшылары әр заман зоқымызды татып тұрды. Әні шу мұхаббәт күйлеріні аңлысақ, күзел мұхаббәтлік әсліміліріміздің әсләйміз әң күзел ес тұйғылағы толымыз. Қын ондақ болса, мұхаббәт күйлеріні аңлап, күзел ес тұйғылағы чөміләйлі.

Сөйімлік радио аңғушылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программасының бүгінгі қымбатлықтарын мана мұшада ақырлашты. Программамызды яқтырып аңғушыларға көптен көп рахмет. Сіздер білән хош

Өйжай мұлазыметті шіркетте су пүлі тапшырыш вақтыны өз алдыға өзгерсі боламды. Қармай шәхірдің Гунханы мұндақ мәсіліхе сорды. Мән тұрушылық Олтырақ районның 3-ші қабаттың юқырдыки өй игілерінің су хақыны Өйжай мұлазыметті шіркетті вакалетен жығыды. Илгері 3 айды бір қатым жығатты. Бұйыл 1-ші айдын башлап, біздің 1 айды бір қатым тапшырышыны тәләп қылды. Сорап бақсам, Өйжай мұлазыметті шіркетінің хақ егіш вақтыны өз алдыға өзгертіші муапық му? Жауап, Өйжай мұлазыметіні башқұрыш низамының 44-ші мадысы да мұндақ бәлгіленген. Өйжай мұлазыметі башқұрыш районы ішіде су, ток, газ, ұсықлық білен тәмілләш, хәбәрлішіш, сымлық телевизия қатарлық орынлар ақырқи абонетчіден алақыдар хәқләріні жығышы керек. Сілерінің Олтырақ районғы ниспәттен итқанда, әгер қанулық асасы бар, мәселен, Өйжай мұлазыметі тоқтамы, вакалеттен жығыш келішімінде әқтапшырыш дәуірейлікіні тәңшешке болудығалықы пүтшілген. Су білен тәмірләш орны әр айда жығышқы өзгертішіні тәләп қылған болса. Яны келіп, Өйжай мұлазыметі шіркеті өй игілерге алдын ұқтырыш қылған болса, бұ әркет муапық болуды. Әгер тоқтам асасы әм су білен тәмірләш орнының тәліпі болмаса, Өйжай мұлазыметі шіркеті хақ иғиш дәуірейлікіні өз алдыға қысқартқан, хәм өй игілер білен мәсләтләшмеген, яки алдын ұқтырыш қылыш мәжбуриетіні ада қылмыған болса, бұ әркет муапық болмайды. Сіздің әмілі су хақи алдыған орындың тәвшіріп беқішіңізіні тәвсия қылымыз. Әгер Өйжай мұлазыметі шіркеті өз алдыға өзгерткен болса, тапшырышыны рәт қылсыңыз, хәм Туралғу вә шәһәр езі құрылышы идарысыға әріс қылып, олардың Өйжай мұлазыметі шіркетіні сүрік ішіде түзітішке бұйырышыны тәләп қылсыңыз болуды.

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытыватым. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт саасыдекі әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла, стималчыланың көңіл ұқталаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға өнді дағы номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бері айы?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зуғам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойынған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
9: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмышынан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-тегі тән кәйгідәк бесім күчірайды.
10: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
11: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
12: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
1: Birər işləni qılaylı, hayat bilan tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
13: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бейжер олды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
12: Мен таллам, мені, секунд ішінділа тәсі қылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
13: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
12: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
11: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт отыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
12: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірің. Setib alalaydıgan əmili küçüğünüz bolsun. Setib elişini rət qıladıgan kəskilliginiz bolsun.

1 март күні Адыл туылған күніні өткізіп бәйген ашу ақшамда Гүлчехраның Илхамның алқындын чықып кетей деп қалған рухи яны оныңғы тұтқын боп қалды. Адылның тәләп қылышы білән ішкейлен кичек бір айрымханда Гүлчехраның туылған күнін тәбірікледі. Оның өзіні хошал көз тішке тарышып, күлім сәрәшләрі Адылның өзіге болған ішенчісіні ашырып тұратты. Адыл оны таңсы ойнашқы тәкіліп қалды. Романтик безәлген айрымхана Адамның хисләрін ойғытыдыған яқымлық музыка. Тәлмүрішілік отлық көзлә Гүлчехраның тойғыларыны ілітіп тұратты. Сол қолыны Адылның мөрісі қойған шөпәйтті, Гүлчехрада өзіге тұныш, әмі ұнтып кетейдеп қалған бір етіні іздәш істіке қозғалды. Ол юзыны Адылның мөрісіге яқынлаштырды. Бір қыл тұныш ет бара-бара оның хүжудыны тітіртішке башылды. Шу дәқиқыда Гүлчехраның рухи шүліп қалған нәрістін суғырлып чықып, оның қойныға кіріп кетіп ататты. Ол ақыр Илхамны ташлыбей тәлейді қалықығы ішенді. Оның юзі Адылның мөрісіге тигейдеп қалғанда бұрнығы ұрылған сұз тамақы пұрқыдың әндейді. Ол Адылның қарамтыл юзіге қараған шудамда Илхам оның көз алдыды ен намайян болды. Илхам ашу чонқыр ой пікірге толған яқынлық қоңыр көзлеріні оныңға тикіп тұратты. Ол ашу тикіліші білен Гүлчехраның қачайдап қалған рухини яны тұтып кәген еді. Ол дәрхал йол қонды ва Адылның қолырдан бошынып орныға бейік олдырып алды. Гүлчехра тұйықсыз өзінің Илхамның өзін құчақлығандегі ашу тұйғыларын тепіш істіке білен Адылның құчақлышының қобыл қығалықын ес қалды. Адылның бұл құчақлышының қобыл қылыш Илхамға әм Илхамның ашу қитымлық зияды гүзел құчақлышығы асылы қылыштың дерек беретті. Бұл құчақлашының қобыл қығандын башлап, ол Илхамны мәңгі йоқтып қойатты. Оның хаяжандын шуылдап еқіватқан қалдыры бара-бара суышқа башылды. Ол түтірігенетче сомкісіні еліп айрымхандын чықып кетті. Ол Илхамдын қанчы ирақлышыны ойлыған сірі шүнчі еқылышып келіп ататты. Оны қанчы сейғынған сірі оныңдын шүнчі ирақлышып кетіп атқанда қылатты. Илхам оның қалып гүлзарлықығы кіргендің бойын бұл гүлзарлықның ішке мәхкем тақылып қалған болып, әмді еш кім кірәмейдіғанда қылатты. Пәсілләге орын бошытып, ең бахар етіп келді. Бахар тынықлары еңілі шындақ еқымлық, еңілі көңілләні мәсқығычы құдыратке егі еді. Әмі Гүлчехра бұлтырқы бахарны сыйғынатты. Шу бахардеке тойғыларыны іздейтті. Пәсілләдеке әр бір тәкралық оныңға яны Илхамны әсілдәтті. Юзігі ұрылған иллық шамал кепенекләнің қанат қиқыши, қақ күллерінің наза кетті бахар ямғыры әммісі оныңға Илхамны сыйғындырып тұратты. Илхамның үндидарыны қетіп алған ашу мұхаббәтлі күніге бір жыл болған күні Гүлчехра бір посылғы тапшырып алды. Посылғыны Илхам әвәткен еді. Ол посылғыны ашты. Іштіден бір айпад вә қысқы езілген бір бача хат шықты. Гүлчехра, бұл менің тонышқалықымыздың бір еліқіні қатерліп, сізге қыған соғам. Мән айпадке аспирантлық имтаны үшін тәкра қығанды үгінішкеде кештек барлық дәрісләні қатылап қойдым. Бұның дейін кейінгі үгінішіңіздің үнімлік болып, имтандың яқшы нәтиже білен өтіп, бұл қойын екен шәһәрде гүзел келгісіңізді яртышыңызды үміт қылымен. Сіз чоқым қылалайсыз. Илхам білен арыста таштек еғір жимжетлік хөкім сұрып атқаныға, бір айдын ашқан вақытты кәйген атты, нә мұхаббәт, нә сыйғыныш ішпадыләмеген, құды бір досты, тұққыны, сабақтышы әбәткенгі оқшайдыған бұл қат білән айбәт, оны өміт білән өмісіздік бірлішіп кеткен бір қыл кейпиятқа іліп кірді. Илхам оныңға нә қадар ішінді, әм оныңды нә қадар зор өміт күтіді ә? Гүлчехраның гүзел келәчеге болдығалықығы ішіндіған. Әң мұхими, оның гүзел келәчеге болышын өміт қылған бұл адам әқиқаттан қадірләшке әрзетті. Яқынды мұян Илхам қақ йоқап, қақ пайда болып, Гүлчехраге ешіп қалған азғыны сөйгісіні сықып, оран еткізіп беріп атқан дәққылатты. Лекен, ашынчілік сөйгімі Гүлчехраның жүрігіні тітіреткедек тәрежеде аяжалық еді. Гүлчехра,

Мен сілдек есиятыны пасахатлик сөзләрдән ибадлыйммын. Ләкин саңа көңлемдекене ачыклы әйтәй. Илһам сине сөймәс булып калды. Бәлки сөйүш усулы үзгәрүш булды. Уны сөйгән икән сен бүтән күчең белән сөйгән. Чөнки һәм адам бундак сөйүшкә әрзигәрәк адам белән очрашалыгыдай тәләлек эмас. У тормыштыкы бәхсезлеге түпәйлдән қалбы ғұрбәтчілікті қалған Гүлчехраның қалбіні мұхабәтке толдырды. Тұрмышқы болған қызғалықын йоқатқан Гүлчехраны ғайысы, нишаны, нәтисі ба Гүлчехраға айландырды. Әрлә ғайри хәвәс білін қарайдыған Гүлчехраны әйміліп қарайдыған Гүлчехраға айландырды. Әмді о, езі қышлақлады көміліп қалай деген Гүлчехраны қоладын еделіп, даңлық дашының аспиранты болышқы етекләп атыды. Әмәлиәттә илһамга булган сөйгең саңа бер гүзәл кәлгесе яртып атыды. О, һәқиқатан сөйүшкә әрзейдиган әркен. Сән әмдәле мөхәббәт туйгысы уйганган яш кыз эмас. Күн буе у мине сөймәй дигән дип ах урып җүрәй вәмәй, өзеңне уның сөйгесегә лаеклаштырган. Минеңчә, усыны аспирант булышка итәкләп аткан икән. Уның өмидене яды койма достым. Бәлким, у дигәндәк кәлгесенең бер гүзәл дәқиқәләрдә уның белән бирле булышың мөмкин. Сән қандақлы болмысын, гүзел сөйгінің ішіде яшап атысын. Қара бізге, тұрмыш әлекчілігі де немінің мұхаббет, немінің сөйгі икәлікін ұнтып қалдық. Бәзді тұрмышымны шындақ мәнісіз ес қылымын. Сілә қошылып, бір өйге кіріп, қазан қомыш тірекчілігінің әлекчілігі де үргенлер қарғанда, нәтчәсі бәхтіксен, достым, деді Надира. Надираның бұл сөздері Гүлчехраны хейлі күлләгіче ойғы чөндірді. Шу кетимлик сөйбәттен кин, у илһам тогырсыда куры хыялланы кымыды. Һәр көне илһамга мөнасибәтлек әсләмлә койныгы төкүш өчен үндидар сөзлеш хатирәсенә кайтып-кайтып ичеп көмиди. Күз иш кымыды. У үгүнешке киришти. Чөнки илһам уның армылык айланган кәби аспирантлыкта окуш һәм кәлгүсидә ачы гүзәл шәһәрдә яшаш уның өчен уттак арзуга айланган иде.

ясайчысы Шерингүл Тоқты, кіріштіргетсі Абдықалық Әмір, мәсұл мұғарири Адыл Аблет, назаратчысы Арапа Төсенжан. Қайыр достар, аман болғайсыздар.

0: Vronski bilen Anna'nın Avrupa'nı sayahat kılıp yürgünüge 3 aydın aştı. Venetsiya, Neapol, Rimlağı berip, İtaliya'nın küçük bir şehirge kelgende, şu şehirde bir neç gün turmakçı boldı. Maylangan koyuk çeçini otturdun ayırıp, sılık tarıp algan. Karlıgaç kuyruklu kostüm kiyip algan. Kostümünün yaqısının ak bätis köngliki körünüp durgan. Boynuğu esip algan zanjiri yumulak korsuğu üstide sangılap kalgan çıraylık baş hizmetkar, iki kolu yançukuda, közlerde tekebburluk, oldıda turgan bir efendinin sorgan suallarga ciddi turup cevap berip atattı. O yeni bir tereptiki pelempeydin yukurgu çıkıp ketip atkan bir adam keyniga qarğan şu bir daqiqada onun oliy darajalik yataqni ijoriga olgan rusiyalik graf ekanligini tonib qilib darro yeniga badida ikki qo'lini yonchuqidan chiqarib uniga egilib salom berdi va boya bir xizmatkorning kelib u ijoriga olmoqchi bo'lgan dochining ishining putganligini direktorning to'xtam tuzishni saqlab qolganligini ma'lum qilganligini aytdi. Tolum yaxşı şopdu, dedi Vronski. Hanım yataqdı mı? Hanım sırt aylınıp kagere çıkıp ketip, tehi yenili qaytıp geldi. Dep cevap bədi o. Vronski beşidin kən gırvəklik jiləbisini elip, qolyaqlıqı bilən peşanısını, çaşlarını sürtüp qoydu. İşki tərpigi çüşüp durgan çaşlarını kolu bilen üstüge tarif etken idi, beşinin çoksudiki çeçi yok yağak yeri yapılıp kaldı. O tekçe özüge tikilip durgan o efendige pervasız karap koyup, yukurgu mangan idi, baş hizmetkar. Bu Rusiyelik efendi sizni soravatı do, dedi. Vronski bir hıl bizarlık ve azrak ümit arlaşkan mürekkep yisiyatı bilen keynigi yenip, menip bolup yanı toxtap kalgan o apendigi karap koydu. Şu arlıqta ikisinin közleri uçuruşup gelip, bir dili jallınıp ketti.
1: Kolinishev! Vronski!
0: O Vronski'nin Pajla Ofisirla mektipide billi okugan savaqtışı, Golinishev idi. Golinishev mektepteki çağda Liberallar Partiyesi'ye katnaşkan. Mektepni mülki emeldarlık boyunca pütküzgen adam idi. Ama hiç kandak yerde işleme itti. Şiki dost mektepni pütküzüpla öz işlerine geçişken bulup, bu ulanın ikinci ketimli kuşuruşu idi. Tunca ketim uçuraşkanda Vronski onun istikbalı badep karalgan liberallarının paliyetleri bilen meşgul bolu atkallıkını bilgen idi. Şu çağda Golinishev Vronski'nin kılıp atkan işini, tutkan mensipini yaratmağan dek geplerini kılgan bolgaçka, Vronski onunla tekebburluk bilen suğuklu muameli kılgan idi. Bu herkete arkılık o, sen benim turmuş usulümünü yaktıram sen, yaktırmam sen, pervayim pelek. Beni düşünümen deydiken sen, oldu bilen beni hürmetleşin kerek demekçi bolatdi. Ama Golinishev'nin Vronski'yi tutkan muamelesi, kılgan gepleri, yanılı şundak kemistkendek soğuklu bolgan ve bu uçuruşuş ulanı tehim yıraklaştırıp etken idi. Lekin hazır ula bir-birini tonuğan dinkiyen ondak bolmedi. Her ikisinin çırayı eçilip, hoşallıkı da toğuluşup getti. Vronski, onu birer yerde uçurtup kalsam, bunçilik hoşal bolup ketermen dep hergiz oylamagan idi. Belkim o bunçila kızgın bolup getişinin tolumu bimeni iş işkellikini oylamagan boluşu mümkün. Şuna, o ötken ketimki uçuruşunun köngülsüz təsiratını pütülleyi unutup getip, çırayıdı külke, сабақдышыға құшал қолыны ұзатты. Голыны шифнің чырайыды ке байқы тәшвешлік қиапетіні әмді құшаллық егеледі.
1: «Сіні көріп толымы құшал болдым»,
0: деді Вронски аппақ мұстәкем тішілеріне чықырып күлгенеча.
1: «Мән бірідін Вронски ісімлік бірі кепті о деп аңлыдым. Сән ішкенлігіңі білмепті мә? Мән мі сіні көріп білекшілі құрсан болдым?»
0: «Юр, ятақ кіріп олтырайлы. Хош, азыр немішлан қып жүріп атса?»
1: «Бұя тұрватқынымға бір елдің ашты. Бір нәз езім аты мә?»
0: «Шындақ ма?» «Кәне, өй кірейлі!» Арқыдың о, Русланың адыты бойыча, қызмет кардың ешіріп Рост сөзлімей, француз сөзліді. «Сән Каренин ханым тұнымса?»
1: «Азыр ішкіміз білі саят қылып атымыз. Шу тұрқыда мән шуның қешігі кіріп кетіп ататтым»,
0: деді о, Голлене шефнің чырайдегі ішпадеге деккат білен тікілгеніче француз сөзлеп.
1: «Шындақ ма? Уяқты тонымайды кем ме?»
0: Голлене шеф ешнімі білмейдігандек тәләппізді жауап бәді.
1: «Бұя кәгініңге ұзақ олды ма?»
0: Ақырда бұл гепні қошып қойды о.
1: «Әмаңымы төткін болды?»
0: деп жауап бәді Вронски сабақдышының чырайыға яны бір қетімде қат қылып. «Бұ хелі түзік адам. Ишлағы тоғыр қарай алайды». Ішчіді ойлады Вронски Голыны шефнің чырайыдегі ішпадеге вә гепні тезлі башқы мәзмонғы өткі өткенеге қарап. Оны аннағы тоныштырып қойсам боғы дек. Хелі ішнің йолыны біледіған дек қылуды. Вронски чат әлде анна білен үш ай білі тұрыш жәрияныда, қандақлы адам ұшырса, алды білен о адамның өзінің анна білен болған мұнасуетіге қандақ қарайдығалықығы декет қылатты. Бұ жәриянда о әрләнің ұмумен тоғыр қарайдығалықыны білді. Әмма мәйлі Голлене шефтін, яки бұ ішкі тоғыр қарайдыған башқыладын, бұ ішкі зады қандак қарайдығалықыны бейвасты сорайдыған болса, о чағда өзінің му, башқыланың му қандак жауап берішіні білмей теңір қап келеші мүмкін еді. Вронскийнің қиялыча бұ қылдекі ішлаға тоғыр қарайдығалла бұндақ ішіне еч қанчы түшенмейді. Тәрбие көрген адамлы тұрмышны әмі тәрептін қоршап тұрған барлық мүреккеп, вә хәл қылыш қиын мәселелерге қандақ муамелі қылса, о кішілемі шындақ муамелі де болып, кинайы қылыш, көңілсіз суалла беріштін сақлынып, өзлеріне әдәп чигырасы да тұтып тұрышатты. Өзлеріне бұндақ ішлане пүтілләй түшініліған, оны етірап қылыдыған, әтта оны яқылайдыған қиапет кіселі балалайды. Әмма шу тоғырлық мұлайызы үргізішіне, әхлақ тоғыр келмейдіған артықчы еш деп білетті. Вронски Голлене шефнің му шындақ адамләдің ішкәлікіні дәрру түшініп, оның білен ұшырышып қалғыныға бәк му құшал болды. Әмілетті му Голлене шеф анна білен көрішкенде, өзіні дәл Вронски үміт қылған дәк түтті вә оңай сызылнышлаға сәвәп болышы мүмкін болған әр қандақ параңдың өзіні тартты. О бұрын аннаны көріп бақмаған. Көріші мұшы еді. Оның гүзәлікке, болып мұ қандақлы ішкі ұшырса, өзіні тұталайдыған мәрданілікеге хайран қалды. Вронски оны өйге башлап кіргенде, анна қызырып кетті. Голлене шеф Аннаның ұчуқ вә гүзел чырайыды ке балылағы қас бұл қызыллықны толымы яқтырды. Болып мұ оның мехманны қата ойлап қалмасын деп, Вронскийні мәқсәтлік алда қызғыллық білен Алексей деп атығалықы. özlərinin bu yerdikilə dacha deb ataydığan başqa bir yeni joyğa köçüb getməkçi bolub atqanlığını sözləb birişləri onunğa bəkli yaqqan idi. Gollini şef, yəni onun moşunda qalət küçüşüb qeyilib mu, özünü heç işqi yoluqmığandək dadıl tutuşunu mu yaxşı gördü. O, Vronskiyini mu, Karenini mu ton etdi. Şuna Anna'nın bunçilik səmimi, bunçilik xuşxuy, acayip tetik qiyabitigi qarab, biri çüşendirib qoymısı mu, onu çüşengendək, Anna'nın özü mu, toluq düşünüb getəlməgən, yəni eri bilən oğludun vazgeçib, erini tügüməs azapqı mubtula qılğan, özünün namını mı bulğuğan, şundaq turub mu, özünü şünçilik callıq, xuşxuy, bəxtlik tutqan bu royi halıtının tigigimi yetkendək boldi.
1: Bu öylə sayahat kösətküçüdü ba,
0: dedi Gollinishev, Vronski özlərinin bir yerdən bir dachini icarəyə almaqçı bolub atqanlığını tilğa alğanda.
1: Bu yerdə Tintoretto'nun ömrünün axırdakı məşhur əsərləri saqlaqlıq.
0: Bugün hava nəyit yaxşı. Yürün, berib uyanı bir görüb gələyli. Dedi Vronski Annağa. Bək obdan boldi. Mən kirib şiləpəmni kiyib çıxay. Hazırlı çıxıman. Bugün hava sıxdıdınızma? Anna işiknin aldığı berib toxtab Vronskiyga sual nəzər bilən qarab qoydu və bu gəpni qılğanda yana qızırıb getdi. Vronski Annanın bu qarışıdın Gollinishevqa qandaq muamilə qılsa boladığanlığını bilməy, onun könlüyə yaqmaydığan gəp sözlərini qılıb qoyışıdın ənsirəb qılıvatqanlığını düşünüb, onunğa bir xil mehribanlıq bilən qarab qoyub, yaq, anç ısıq emas dep qoydu. Anna onun bu cevabidin hemmini tüşendi. Bolup mu özünün Gollinishev tutkan muamilisidin Vronskiyinin razı işkerlikini bilip, onunla karab pısınğıdı külüp koyup, tez kademle bilen öydün çıkıp getti. İşki dost bir-birge karşıp koydu. Her işkisinin çırayı da bir kıl onaysızlık hüküm süretti. Anna'dan zoklangan Gollinishev onu maqtab bir nimi digisi keletti. Lekin nimi deyişini bilmeydi. Vronski bolsa bir turup onun bir nimi deyişini halaydı. Bir turup nimi deydikin depme ansıraydı.
1: Bu gepçe,
0: dedi Vronski birer nimi deyiş üçüldü gep başlap.
1: Sen bu yerde oltıraklaşıp kaldığa okşumam sen. Yani şu işini kınmakçı mı?
0: Dep sözünü davam kıldı Vronski kişilerden Gollinishevni bir nimi yezip atıdı dep anlığan gepni yadığı ilip.
1: Mən işki asasının ikinci kısmını yezip atımən.
0: Dep cevap verdi Gollinishev bu gepni anlığan dinkin.
1: İni kırakıp etsam, teki yezişni başlığınım yok. Tayarlıkını kılav atımən. Materyal toplav atımən. Bu kitabın ikinci kısmının mezmun dairesi nait ken. Hem meseleler gidigidek çetiludu. Bizden Vizantiyinin evlatları işgeldikimiz ne? Rusiyedikilerin ıhrakıgısı yok.
0: Dedi o kızgın keyfiyatta tohtumayı sözlep. Gollinishev ikinci asasının birinci kısmını hudu meşhur bir eserini sözlep beri vatkandek acayip callıq sözleşki başıldı. Vronski onun sözlügellerini pekatlı düşünelmey bir kısmı bolup ketip atattı. Kiyin Gollinishev bu kitabının mezmonuğu bolgan karaşları hakkıda sözlügende, gerçi işki asas hakkıda hiç kandak düşençigi iyi bolmusu mu, onun mezmonunu ancı mınçı düşengendek bolup dikkatini koyup anlaşkı başıldı. Onun üstüge Gollinishev mu, Nayt kızıkarlık kılıp sözlep beri vatattı. Ama Gollinishevnin özü tətqiq kılıp atkan meselelerini қызышып ва терикип очқи келип туруп сөздәшләре Вронскийне хайран калдырды ва көңлене азрак гаш кылып койды. Голлинишев сөз дигән сири көзләре югынап, гайбаны düşмәнләргә бер нимеләрне дип радия берип, чирайымы үзгүрүп бер хил гәзәплек түскә кирип келеп ататты. Аяҗынын задылы басалмайтты. Вронский Голлинишевнең балы чагылдырдыки ядангу тетик, ах көңел, фазилетлек халатларын. Оқышта даим беренчелекне қолдан бәмәйдіғанлығын көз алдыға келтіріп, азырқы бұл сапара мижазының оныңғы нәдін келгенлігіне задылы түшінәлмеді, әм оның бұл терік кәклікіне пәкәтлі яқтырмеді. Шындақ яқшы оқыған, яқшы тәрбия көген бір адамның өзіні тұтырықсыз әдіплі қатарығы түшіріп қойғанлығы Вронскийні техімі қапы қылды. Мұшындақ бұл үшінің ажеті бар меді? Умумен, у Вронскийға пәкәтлі яқмеді. Шындақтыма, оның бәқсіз адам болып қалғанлығыны ойлап, оныңғы ечінді. Оның бәқсіздікі, әтта меңісіздің адышып қылыш дәрежесіге беріп, еткен дәкме қалатты. Бұны, оның хаяжыны пәләкке етіп атқан шырайлық юзідімі көріп алғалы болатты. Әтта о, Аннаның өйге кіріп кетіп атқынынымы сәзмәй, яны шындақ хаяжан білән қызышып, олдырап сөзләп олдыратты. Анна шіләпісіні киіп, үстігі непіз епіндісіні артып, назық қолырда күллікні ойнап тұрып, ұланың еніғі кіріп келгенде, Вронскийге Әмді оның гәплердің құтылыдығалықыны ойлап, еніх бір тынып қойды. Вә Голлинишевнің өзіге тікіліп тұрған жидді көздердің көздеріні еліп, жәліпкар, хаяти күшкі толып тұрған, хұшал чырай аннаға еңічі бір хыл мұхаббеті білән қарап қойды. Голлинишев зорғы есіні еғу алды. Башта чырайы ғамкин әм тұтық еді. Лекен әмі адамгі ұчық чырай білән муамелі қылыдыған аннаның ақ көңіл, құшқуй муамелісі бір дәмділа оның чырайыны оңлап құшал халетке кәлтіріп әтті. Анна әр қыл мәзмұллады сөзләп, ақырды оны рәссамлық сән еті тоғырсыды гәпкі салды. Голлинишев Bu vaqtda ajoyib yaxshi gaplarni qildi. Anna uning gaplarini diqqatini qo'yib turib angladi. Oxirida ular uydan chiqib, ijaraga olmoqchi bo'lgan dachiga berib, uning ichini bir qur ko'rib chiqdi. "Men bir narsaga noyit xushalman", dedi Anna qaytib kelib etib Golnishevga. Alekseyning kelgusida noyit yaxshi bezalgan bir rasmxonasi bor bo'ladi. Şu çağda sen çokum aşı resim hanını işildişin gerek. Dedi o, Vronskiyini sellep, Rus sözlep. Golunishevnin özlerinin yoşurun bile turuvat kallıkını bilgen, yakın dostu bulup kalıdı kallıkını bilgeç kim o, Anna onun aldığı korunup oldurmağın idi.
1: Sen resim söz alırmısa?
0: Soru de Golunishev, iştik Vronskiyi karap. Хәлі бұрылы үгенген, азыр мы андысанды сызып қоймен? Деп жауап бәді Вронский қызырып кетіп.
2: Умы бұ жәтін айт қабілетлік. Мәңгі о ішнің әхләмәз. Сізге әхлі адамләнің бәген басын деп беріп атыма.
3: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің карым
1: йоқ. Әй, біз хазір бұ тоғырлық кеп кілішмедік ко?
3: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аяллар менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлер тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
1: Анна! Менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсіздік білән кеп қымасықыңны сораймен.
3: Oğlunun bəxti bilən şan şərpinin nədiligini bilməgən ayalda insap mı bulmaydı?
1: Sana yeni bir qetim dəb qoyay. Mən hürmətimini qıldığan apam toğırsı da hürmətsizlik bilən ındaq gəpləni qımıqın.
3: Senin apanğı mehrin yok. Mehrin taqat tılının uçudala.
1: Senin deydiğinin şulu bolsa. Ömüse.
3: Şunda qıl. Hazırlı bir tarap qılıb ət. Mən allı burun bir qararğı kep boğan.
0: Hürmetlik radyo anlıqçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.